0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Ženy v politike najčastejšie čelia útokom súvisiacim s ich vzhľadom, hodnotami, kompetenciami, rodom, vekom či osobným alebo sexuálnym životom. Vyplýva to z historicky prvého výskumu o rodovo podmienenom násilí páchanom na političkách na Slovensku. Jeho výsledky v stredu predstavila mimovládna organizácia Možnosť voľby aj za prítomnosti niekoľkých koaličných a opozičných poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky. Na výskume sa zúčastnilo 27 z 33 poslankyň Národnej rady. Skúsenosť s online násilím má každá jedna poslankyňa. S psychickým násilím je to takmer každá. Rovnako sexuálne obťažovanie zažila viac ako polovica. S fyzickým násilím, pod ktoré spadajú aj výhrážky zabitím alebo výhrážky použitím zbrane, má skúsenosť až 37% vzorky a s ekonomickým násilím sa stretla takmer každá tretia poslankyňa. Skonštatovala zástupkyňa organizácie Kristýna Gotthardová s tým, že takmer dve tretiny poslankyň čelia útokom denne alebo niekoľkokrát týždenne. Samotné političky sa na tlačovej konferencii zhodli, že podobné správanie nemá mať miesto v politike ani v spoločnosti. Podľa autoriek realizovaný výskum potvrdil, že násilie páchané na političkách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský a štrukturálny problém. Nízka účasť žien v politike má tiež za následok demokraciu s mužskou tvárou.

To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich dvoch hodinách? Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 25. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkach, lesných chodníkoch, na ktorých sa postupne obnovujú turistické útulne, hudobných festivaloch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii návšteve bunkrov pozostatkov z druhej svetovej vojny. A o tom všetkom bude reč aj v prvej hodine nášho vysielania. Keďže je štvrtok, po aktualitách o 19. hodine opäť otvoríme archív Slovenského rozhlasu v Bratislave. V 7. časti seriálu Dúchanie do pahrieb o histórii Slovákov a Slovenska sa vyberieme do obdobia na prelome 13. a 14. storočia, kedy Hornému Uhorsku panoval nekorunovaný kráľ Matúš Čak Trenčiansky. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to dnes na Facebooku maďarský premiér Péter Maďar. Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na základných ľudských právach. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Maďarsko však podľa jeho slov nepodporuje zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie a usporiada referendum o jej členstve, ak sa Kyjevu podarí uzavrieť všetkých 33 prístupových kapitol v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov, povedal Péter Maďar podľa AFP. Maďarsko-ukrajinské vzťahy sa prvýkrát zhoršili v roku 2017, keď Kyjev prijal zákon, ktorý nariaduje ukrajinčinu ako hlavný jazyk na stredných školách. Podľa novej dohody sa Ukrajina zaviazala obnoviť systém škôl národnostných menšín, kde sa maďarský jazyk bude voľne používať, povedal v stredu Maďar. V obciach, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude povolené voľné používanie maďarských národných symbolov. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavanie

0: prostredne jasne napísal denník The Times of Israel. Všetky krajiny opätovne potvrdili, že o budúcnosti vzťahov medzi Izraelom a Libanonom musia rozhodnúť ich suverénne vlády. Odmietli akýkoľvek pokus štátnych alebo neštátnych subjektov držať budúcnosť Libanonu ako rukojemníka, uvádza sa vo vyhlásení. Libanonskí a izraelskí predstavitelia sa opäť plánujú stretnúť po 20. júni. Hizbalah, ktorý v marci vypálením rakiet na Izrael vtiahol Libanon do vojny, priame rokovania s Izraelom dôrazne odmieta. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári potom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína. V skutočnosti vedieme rozhovory s Grónskom a Dánskom o využívaní Grónska na kolektívnu obranu nás všetkých. Ide o kľúčovú súčasť protiraketovej obrany a práve teraz sa podieľame na týchto rokovaniach. Myslím, že sme na dobrej ceste, skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov rokovania s Dánskom a Grónskom pokračujú každý mesiac. Bolo by jednoduchšie vlastniť územie, aby ho bolo možné brániť, dodal Rubio. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International dnes vyzvala grécke úrady, aby polícii zakázali používanie omračujúcich granátov počas protestov, pretože spôsobujú vážnu fyzickú a psychickú újmu. Amnesty zverejnila správu založenú na dvojročnom výskume a svedectvách viac než stovky demonstrantov, novinárov a právnikov. Vychádza aj z overovania videozáznamov a analýzy rôznych protestov. 30 ľudí, s ktorými hovorili odborníci, opísalo, ako polícia hádzala omračujúce granáty priamo na protestujúcich novinárov a dodavu. Tieto taktiky spolu s všeobecnou beztrestnosťou policajného násilia majú odstrašujúci vplyv na právo na pokojný protest, upozornila výskumníčka Kondília Gogová z Amnesty International. Demonstranti sú podľa nej svojvoľne zadržiavaní, postihovaní a vystavení nezákonnému použitiu sily zo strany polície. Fotoreportér Marios Lolos podľa svojich slov prišiel natrvalo o sluch a utrpel poranenie hlavy potom, čo ho 26. januára 2025 počas pokrývania demonstrácie v Tampa v súvislosti so železničným nešťastím zasiahol omračujúci granát, ktorý hodil policajt.
1: Počasie.
0: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno s občasnými prehánkami. Fúkať bude spočiatku južný vietor, ktorý sa postupom dňa zmení na severozápadný. V noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 24 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda, maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Ildikó Makajová.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú, typ pracovného pomeru je dohodou, predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čaboj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje finančný výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz vás už pozveme do Bratislavy a jej okolia. Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 25. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkach, lesných chodníkoch, na ktorých sa postupne obnovujú turistické útulne, hudobných festivaloch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii návšteve bunkrov pozostatkov z druhej svetovej vojny. Jedným z prednášateľov bol výkonný riaditeľ Bratislava Region Turizmu František Stano.
2: Není to jednoduché uspokojiť nároky maďarského turistu, lebo mali sme také skúsenosti, alebo sme si aspoň dlhé roky mysleli, že naozaj to najväčšie lákadlo pre maďarských turistov sú historické miesta na Slovensku, ktoré sú súčasťou teda spoločnej histórie a cestujú za týmito miestami, cestujú za tým nejakým kultúrno-historickým poznávaním. A keď odhliadneme, že vieme, že 10 ročia chodia lyžovať na Slovensko, tak nikdy sme si netrúfli napríklad volať maďarských návštevníkov k vode, lebo však Maďarsko je krajina vody a wellnessu. A dneska sme sa pokúsili možno upriamiť pozornosť aj na tento segment, aj keď trošku spojení s podujatiami. Že pri tých vodných plochách v lete je mnoho veľmi zaujímavých podujatí, aj medzinárodne zaujímavých festivalov veľkých, alebo senecký veľký letný karneval, najväčší karneval na Slovensku, aj keď nie úplne v tradičnom čase, fašiangovom nejakom, ale letnom. Tak z tohto pohľadu sme trošku obnázali tie festivaly na Zlatých pieskoch v Bratislave. Pri iných vodných plochách sa stali už aj medzinárodne veľmi obľúbené a není to dlhoročná tradícia ako tu na Dunajskom ostrove, alebo tomu sa nikdy nevyrovnáme, lebo taký veľký priestor tu nemáme u nás, ale naozaj je to nejaký nový rozmer, ktorý si našli usporiadatelia v Bratislave a je to úspešné.
3: Čo je ten senecký karneval? Pretože ja som zo Slovenska a ja o ňom neviem.
2: Senecký karneval je podujatie, ktorým vlastne tak otvárajú letnú sezónu, je na konci júna vždy. Není to celkom taký tradičný spôsob slovenskej zábavy, že vyrábať si masky a ísť naozaj. Není to úplne tradičné, možno aj preto je také zájme, sa tam stretne veľa ľudí, ktorí toto zaujíma. A je tam veľká procesia, veľká prezentácia naozaj fantázie ľudí a veľkých skupín, ktoré sa možno na to aj celý rok pripravujú, aby si vyrobili masky, aby nejaký program do toho pochodu niesli a svoju nejakú invenciu, čiže možno to není také ako v Brazílii, ale je to najväčšie na Slovensku.
3: Hovorili ste, že sa snažíte prilákať mladého turistu. Čím?
2: Aj tým, že sme chceli upriamiť na tie festivály, lebo primárne ide teda o modernú a populárnu hudbu, ale aj tým, že musíme inými kanálmi komunikovať. Ne? To znamená, dneska už bez sociálnych sietí sa vlastne v istej populácii mladé generácie nedá zorientovať. Pre nás to je jazykovo nejednoduché, ne? Na maďarskom trhu. Ani to zatiaľ nerobíme. Čiže skorej sme sa dnes obrátili možno na cestovné kancelárie, novinárov, aby sme tú tému otvorili, že áno, chceme aj mladých a tú ponuku sme sa snažili tak trošku ukázať, že je tam aj ponuka pre mladých. Napríklad spojenie aj s tou vodou, ležať pri vode je možno množstvo spôsobov v Maďarsku dostupnejších, ale na takom malom mieste, ako je len Bratislava a možnosť člnkovať či v centre, či v úplnom tichosti prírody, možnosť chodiť na motorových člnoch v centre Bratislava, možnosť chodiť na pomalých kajakoch a kanús naozaj v obklopení panenskej prírody dunajských lužných lesov a všetko máte v rámci 10 kilometrov a viete z jedného miesta každé niečo iné zažiť.
3: A spomínali ste vlastne, že oslovujete aj jednu výnimočnú, špecifickú skupinu ľudí, čo sú napríklad karavanisti. Hovorili ste aj o tom, že Malé Karpaty sú obrovské, majú teda veľmi veľa turistických chodníkov a budujú sa znovu turistické nocľahárne. Nespomenuli ste strašne veľkú špecifickú skupinu ľudí. Ja sa s ňou stretám stále. Cyklisti a cykloturistiku.
2: Vlani sme sa venovali dosť cykloturistike, som zdá, že tento rok to vypustíme. Možnosti samozrejme sú. Vlani sme veľmi detailne rozoberali obidve Eurovela, to znamená európske magistrály, jednak šestku, to je Dunajská, popri Dunaji, ale aj 13-ku najnovšiu, to je železná opona. Obidve v podstate smerujú medzi Slovenskom a Maďarskom, čiže nadväzujú, čiže áno, tak tento rok sme to trošku vypustili, aby sme dali priestor iným témam.
3: Ale sú.
2: Áno, samozrejme. A čoraz lepšie. Na tom vidieku sa tie cykloty tak postupne spájajú, vždy sa kúsok urobí, ale už sa to začína niekde spájať aj do veľmi zaujímavých celodenných výletov.

0: Spomínali ste veľmi zvláštnu atrakciu alebo turistiku, návšteva bunkrov.
1: Sú niektoré témy, ktoré až keď vlastne máte tú skúsenosť, tak si uvedomíte, že ako fungujú. Napríklad téma železnej opony bola pre nás zaujímavá s tými príbehmi, aj sme špeciálnu aplikáciu dali na trh pred rokmi o tých osudoch tých jednotlivých ľudí na tých miestach daných, že to ľudia mohli pozrieť v telefóne. No a napríklad tieto témy takého postkomunistického alebo o komunizme zaujímajú takmer výlučne amerických turistov. V podstate európskych naozaj minimálne. Alebo také, že Petržálka, alebo také fenomény. A tento vojenský turizmus je taký, tiež taký, my hovorím, že nišový segment. A sú proste ľudia, teda nie mali, ktorí cestujú za týmto, len to musíme sprístupniť. A ten produkt tu nebol dlhodobo, on vzniká posledné roky. Tým, ako sa posledných možno 10 rokov zbavoval štát týchto stavieb, lebo však oni boli po celom tom pohraničí Rakúsko-Slovenskom, hoci nesúvisel železnou oponou, lebo sú z medzivojnového obdobia. Bola to vlastne Československá obranná línia pred druhou svetovou vojnou. Tak dostali sa do rúk rôznym nadšencom. Nadšenci väčšinou fungujú na dobrovoľnej báze, čiže to trvalo aj dlho, kým to vlastnými rukami, kým postupne peniaze sponzorské dokázali nájsť. Takže teraz sa nám objavujú postupne už naozaj zrekonštruované, prevádzkované, čiže už niekto aj pochopil, že už sa vie tomu venovať na týždennej báze, že to môže priniesť aj teda nejaké príjmy, aby to mohol robiť. Čiže sme radi, že v Bratislave sú 2-3 aj na Záhorí popri Morave sa nejaké ukazujú, ale tu na Bratislave máme 2, ktorými naozaj teraz sme na celé to pripravili, že sú tam stále prehliadky pravidelné, sú zverejnené na našom e-shope, dá sa tam nahlásiť. V jednom dokonca teda aj s prespaním, čo je taká rarita.
0: Ešte jeden štatistický údaj, veľmi prekvapivý, ste spomínali, že klesá spotreba vína. A pritom teda Bratislava, Pezinok, Modrá je vinársky kraj.
1: Na poplach bijú Francúzi, Taliani, Španieli, je to realita. Každý sa snaží nejako zachraňovať. Tá nadprodukcia vína už počas covidu bola obrovská, keďže sa vlastne nespotrebovalo. Nefungoval turizmus, ľudia nemohli chodiť von a konzumovať, čiže tam boli obrovské škody. A toto je taký fenomén, ktorý sa naozaj posledné 2-3 roky komunikuje, že teda tá istá generácia mladšia prestáva piť. Až je to pre nás nepochopiteľné, že tak naraz zrazu, že jedna skupina si povie, že a na čo, a my teda neviem, nepoznáme dôvody, nepoznám nejakú štúdiu, že by povedala, či je to z finančných, zo zdravotných, alebo či proste niekde sa presekla nejaká niť, lebo vo všeobecnosti spotreba drog a iných závislostí rastie, že? Čiže nemôže to byť niečo, že uvedomovať si zdravší životný štýl. Takže áno, aj našom teda Malokarpatskom území vo vinohradníckej oblasti je tento problém. Navyše my samozrejme nevyrobíme na Slovensku toľko vína, koľko sa spotrebuje, čiže aj ten dovoz je stále podstatný pre konzum, ktorý na Slovensku je, a tie ceny sú neporovnateľné. Proste ten veľký zahraničný výrobca s úplne iným systémom dotácií od štátu a teraz európskych peňazí, ktoré niektoré krajiny do tohto segmentu púšťajú, tam naše vinárstvo je nekonkurencieschopné v tomto. Takže aj naši vinári bojujú s tým, že predať dneska víno v malom obchode je voči zahraničným takmer nemožné. Čiže preto ten priamy kontakt s návštevníkom pre nich sú veľmi hodnotní, aj domáci návštevníci, lebo on príde aj 10-krát za rok si kúpiť, keď mu zachutil víno. U toho cudzinca, ktorý príde nás poznávať vínu cestu, tak samozrejme, že to je jednorazové. Možno sa Maďar, Rakúšan, Čech vráti, hej, ale iný zahraničný vzdialenejší nie. A hlavne naše vína si zahraničný takmer nekúpi nikto, lebo my nevieme exportovať vína do malo obchodnej siete. Takže áno, veľa robíme s touto témou aj teraz domácim obyvateľstvom, aby sme aj im ukázali, že oplatí sa aj vycestovať 10, 20, 30 kilometrov, ísť na výlet, spojiť to aj s nejakým iným, preto sme dneska hovorili o tom, že aj tí vinári musia pochopiť, že musia okolo seba začať budovať aj iný príbeh, ako len, že postaviť na stôl fľašku dobrého vína, ale len ju postaviť na stôl a povedať, nech sa páči. To sú rôzne zážitkové formy. Naozaj, že pre mnohých je zaujímavé s tým konkrétnym vinárom tej pivnici, ktorá víno pije, proste posedieť, vypočuť sa, pýtať sa, ale potom sú iné, že to spojím s nejakým umením, alebo sa robia rôzne podujatia, že víno ženy, fankej, alebo proste rôzne sa vymýšľajú, rôzne kombinácie, rôzne cieľové skupiny. A poviem poslednú, že není to o programe, ale je to o infraštruktúre. Vinár si vybuduje pri sebe, pri svojom vinárstve alebo vo vinohrade, miesta pre zaparkovanie karavanov. Karavanisti sú nomádi, oni putujú z miesta na miesto, sú slobodní, zdržia sa koľko kde chcú a vidíme to v okolitých krajinách a už sa teda prvý v nás budia tento rok v našom regióne, že áno. Keď ho ja tam dám možnosť, má to isté špecifika, tie karavany nemôžu hoci kde stáť, on ho tam pustí a povie, ak si zoberieš do mňa kartón, dva kartóny vína, tak to môže stáť zadarmo. A on u ňa strávi večer samozrejme, tak to je veľmi milé spojenie.
2: Počuli ste rozhovor s výkonným riaditeľom Bratislava Region Turizmu Františkom Stanom.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, je 18 hodín 50 minút. V materinskom jazyku nasledujú správy.
0: Správy.
1: Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to dnes na Facebooku maďarský premiér Péter Maďar. Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľko týždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na základných ľudských právach. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Maďarsko však podľa jeho slov nepodporuje zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie a usporiada referendum o jej členstve, ak sa Kyjevu podarí uzavrieť všetkých 33 prístupových kapitol v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov, povedal Péter Maďar podľa AFP. Maďarsko-ukrajinské vzťahy sa prvýkrát zhoršili v roku 2017, keď Kyjev prijal zákon, ktorý nariaduje ukrajinčinu ako hlavný jazyk na stredných školách. Podľa novej dohody sa Ukrajina zaviazala obnoviť systém škôl národnostných menšín, kde sa maďarský jazyk bude voľne používať, povedal v stredu Maďar. V obciach, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude povolené voľné používanie maďarských národných symbolov. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré v noci na dnes po trojstranných rokovaniach vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizbalah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu, informovala agentúra AP. Obe strany sa tiež dohodli na tom, že budú urýchlene zriadené zóny, v ktorých libanonská armáda prevezme výhradnú kontrolu nad územím a vytlačí z neho všetkých neštátnych aktérov. Ako by sa mali tieto bezpečnostné zóny vytvárať, nebolo bezprostredne jasné, napísal denník The Times of Israel. Všetky krajiny opätovne potvrdili, že o budúcnosti vzťahov medzi Izraelom a Libanonom musia rozhodnúť ich suverénne vlády. Odmietli akýkoľvek pokus štátnych alebo neštátnych subjektov držať budúcnosť Libanonu ako rukojemníka, uvádza sa vo vyhlásení. Libanonskí a izraelskí predstavitelia sa opäť plánujú stretnúť po 20. júni. Hizbalah, ktorý v marci vypálením rakiet na Izrael vtiahol Libanon do vojny, priame rokovania s Izraelom dôrazne odmieta. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári potom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína. V skutočnosti vedieme rozhovory s Grónskom a Dánskom o využívaní Grónska na kolektívnu obranu nás všetkých. Ide o kľúčovú súčasť protiraketovej obrany a práve teraz sa podieľame na týchto rokovaniach. Myslím, že sme na dobrej ceste, skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov rokovania s Dánskom a Grónskom pokračujú každý mesiac. Bolo by jednoduchšie vlastniť územie, aby ho bolo možné brániť, dodal Rubio. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International dnes vyzvala grécke úrady, aby polícii zakázali používanie omračujúcich granátov počas protestov, pretože spôsobujú vážnu fyzickú a psychickú újmu. Amnesty zverejnila správu založenú na dvojročnom výskume a svedectvách viac než stovky demonstrantov, novinárov a právnikov. Vychádza aj z overovania videozáznamov a analýzy rôznych protestov. 30 ľudí, s ktorými hovorili odborníci, opísalo, ako polícia hádzala omračujúce granáty priamo na protestujúcich novinárov a dodavu. Tieto taktiky spolu s všeobecnou beztrestnosťou policajného násilia majú odstrašujúci vplyv na právo na pokojný protest, upozornila výskumníčka Kondília Goguová z Amnesty International. Demonstranti sú podľa nej svojvoľne zadržiavaní, postihovaní a vystavení nezákonnému použitiu sily zo strany polície. Fotoreportér Marios Lolos podľa svojich slov prišiel natrvalo o sluch a utrpel poranenie hlavy potom, čo ho 26. januára 2025 počas pokrývania demonstrácie v Tempe v súvislosti so železničným nešťastím zasiahol omračujúci granát, ktorý hodil policajt.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno s občasnými prehánkami. Fúkať bude spočiatku južný vietor, ktorý sa postupom dňa zmení na severozápadný. V noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 24 stupňov Celzia.

A teraz vás už pozývam počúvať 7. časť seriálu Slovenského rozhlasu v Bratislave Dúchanie do pahrieb o histórii Slovákov a Slovenska. Vyberieme sa do obdobia na prelome 13. a 14. storočia, kedy Hornému Uhorsku panoval nekorunovaný kráľ Matúš Čák Trenčiansky. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do bahna. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Matúšova zem. O 14. storočí sa hovorí ako o treťom znovuzrodení Uhorska. Uhorsko, a hlavne jeho slovenská časť, dosahuje prudký ekonomický vývin za vlády dynastie Anžuovcov. No skôr ako Karol Róbert z Anžu zasadol na uhorský trón, musel prekrížiť meče s vtedy už silnou uhorskou šľachtou, na ktorej čele stál Matúš Čák Trenčiansky.
2: Panovník,
3: neviem.
2: Maďar.
4: Patrel mu veľká časť Slovenska.
5: Bol výbojný.
2: Mal rozsiahle územie hradov.
4: Veľmož a vlastne palatín kráľa. No, že keď kráľa to za hranice, no tak vlastne ten palatín ho nahradí. No tak keď kráľ zomrel, no tak aj neužíval to. Pri svojich majetky, ale som sa obohacoval.

0: veľa vážení a veľa vážené. Urodzení páni, mladí rytieri, ženy zrelé, krásne, nežné i tie mladé potvory. Starci, deti, všetok ľud, čo má oči zdravé, teda dve, a uši čisté, zuby biele i žlté na posmech. Rorikovia, blázni i šľachtici, darebáci, klamári i poctivci, bohatí i chudobní, teda všetci vy, občania veľaváženého, starobilého mesta trenčianského. Vypočujte hlas potulného trubadúra, komedianta, čo mení miesta jak kurtizána svoje lôžka. Komedianta, herca, čo ako čarodej dokáže putovať časom a prechádzať stáročiami, ako by prechádzal do susedovho dvora, bo privábila ho vôňa čerstvej slaninky. Vypočujte si príbeh slávny, smutný i krásny, o pánovi, čo obkrútil ho závoj tajomstva, čo kráčal často týmto námestím a po dlaždiciach bolo počuť klepot podkov koní, na ktorých sa vláči. Tam, na skale vysokej, čo hrdí sa mestu Trenčínu, vytvoril svoje hniezdo, z ktorého sťa jastrab zlietal do údolí, aby ostrými pazúrmi schytil svoju korisť a zobákom rozďobal jej kosti. Vypočujte si pieseň, čo vás zanesie do čias slávnych minulých, do čias, keď v tejto krajine vládli hneď traja králi. Do čias, keď nad Váhom i pod Tatrami vládol šľachtic, pán menom Matúš Čák Trenčiansky.
1: Matúš Čák Trenčiansky, predtým Palatín. Bol exkomunikovaný aj pápežom Benediktom XI, aj pánom kardinálom Gentilisom, ktorý tu pôsobil ako apoštolský legát, aj pánmi arcibiskupmi a biskupmi Uhorska. Doteraz neboli sumárne vypočítané škody a neprávosti, ktoré spáchal Matúš, predtým Palatín a jeho stúpenci. A hoci bol o to požiadaný, nikdy sa neospravedlnil.
2: Vlastimil Hábl, historik.
3: Matúšak Trenčiansky patrí medzi najslavnejšie, ale i najspornejšie osobnosti našich a vlastne celých uhorských dejín. Pochádzal zo slávneho, ale nejak bohatého rodu. Rod Čakovcov pochádzal zo Sedmohradska a odvodzoval svoj pôvod od Sabolča, jedného zo siedmých pravcov Maďarov, teda legendárnych. O ich význame svedčí i to, že prvý uhorský kronikár Anonymus spomína vo svojom výpočte týchto pravcov Maďarov Sabolča hneď za zakladateľom kráľovskej dynastie Arpádom. Matúšov otec Peter a Matúšov strýko Matúš, toho mena druhý v čakovskom rode, vždy verne slúžili panovníkovi. Neskôr túto dôveru panovníkov Matúš ťažko sklamal. Peter II. Bol menovaný i uhorským palatínom a Matúš Čák viedol vojska uhorského kráľovstva vo viacerých vojnách. Bojoval napríklad v roku 1278 v bitke pri Dürnkrut, teda známejšie ako bitka na Moravskom poli, a viacerí starší historici si tohto Matúša II. Mýlili s jeho synovcom Matúšom III., vlastne Čákom Trenčianským. Matúš Čák sa narodil niekedy okolo roku 1260, presný datum, žiaľ Bohu, nepoznáme. Už okolo polovice 80. rokov vstúpil do služieb kráľa a bojoval v jeho vojsku. za vojny proti rakúskému vojvodovi Albrechtovi bojoval proti jeho vojskám a bol poverený obsadením Bratislavy. Ovšem toto sa mu vtedy nepodarilo a bol s ťažkými stratami odrazený. Neskôr pokračoval v službe panovníkovi, najmä po nástupe na trón Ondreja III., ale veľmi rýchlo, alebo čoskoro sa dostal do rozporu s panovníkom práve pre svoju chamtivosť a túžbu pomoci.
4: Roku pána Krista 1301 zosnul náš kráľ Ondrej, toho mena III., ktorým vymrel arpádovský rod Pomeči. Ondrej bol mŕtvy, no preláti a veľmoži neboli svorní. Jedna časť chcela mať za kráľa neapolské knieža Karola, ale iba navonok, nie v skutočnosti, lebo nechcela mu zveriť, čo mu oprávnene prináležalo. Druhá časť veľmožov priviedla z Čiech kráľovho syna Václava a korunovala ho v stoličnom Belehrade.
3: V roku 1296 bol Matúš Čák menovaný dokonca uhorským palatínom, čo bola vtedy najvýznamnejšia funkcia, mohli by sme to prirovnať dnes k niečomu, ako je predseda vlády. I keď týchto palatínov bolo viac, vtedy boli dvaja i traja niekedy súčasne, predsa len to bola jedna z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejšia funkcia vtedy v uhorskom kráľovstve. Matúš Čák ovšem veľmi skoro začal plieniť statky svojich susedov a svojich nepriateľov, najmä mocného rodu magnátov Kisakovcov, ktorí vtedy patrili k najmocnejším rodom v Uhorsku. Dostal sa do rozporu a do sporov napríklad s rodom Diviackovcov a pohár trpezlivosti panovníkovej pretiekol, keď začal útočiť a zaberať i cirkevné zbožie, cirkevné majetky. Napríklad vypálil a vyraboval kláštor svätého Martina v Pannonhalme, na čo sa kráľovi listom sťažoval i sám pápež Bonifác VIII.
2: Český kráľ však postrehol, že jeho syna nechcú a neuznajú ho za svojho pána. Preto prišiel do Uhorska s obrovským vojskom, vzal svojho syna v Budíne vedno s korunou, zajal budínskeho richtára i ďalších mešťanov a odišiel s nimi do Čiech.

0: Albert z Anžu a ďalším bol český král Václav II, ktorý svoje nároky postúpil svojmu synovi alebo preniesol ich na svojho syna Václava III. Matúš Čák sprvu podporoval Václava, teda podporoval nároky českej strany a nechal si vlastne potvrdiť všetky svoje protiprávne zábory. Keď vlastne vyťažil z tejto českej strany alebo od českého kráľa všetko, čo chcel, odvrátil sa od neho a už roku 1304 v spojenectve s vojskami rakúskeho vojvodu a Karola Roberta vpadol na Moravu, ktorú teda poplienil.
1: V tom istom čase vydali sa veľmoži do Bavorska s úmyslom prijať za kráľa bavorského vojvodu Ota III. Prevzal korunu od českého kráľa, priviezli ju do Uhorska a korunovali ho. Tak to boli teda traja korunovaní králi. A stalo sa to roku 1305. Bezprostredne na to zajali Uhry kráľa Ota a po celý čas ho držali v zajatí vedno s korunou. Oto si všimol zlobu Uhrov a odišiel do svojej krajiny.

0: Neskôr Matuščák nakrátko uznal i Karola Roberta, ktorý sa v roku 1308 stal uhorským kráľom a zdá sa, že krátky čas ho podporoval, ale opäť sa vo veľmi krátkom čase dostali do rozporu práve zase pre Matúšovu chamtivosť a hrabivosť. V tom čase poslal pápež do Uhorska svojho legáta, kardinála Gentileho, ktorý si vytýčil za cieľ zmieriť práve Matúša Čáka s Karolom Robertom, pretože Matúš Čák už vtedy vlastne bol jedným z najmocnejších magnátov v Uhorsku a Gentile predpokladal, že ak Matúš Čák sa zmierí s kráľom, tak vlastne donúti potom k poslušnosti i ďalšie tieto mocné uhorské rody. Matúš Čák si za svoje služby nechal potvrdiť opäť väčšinu svojich záborov, vlastne protiprávnych, napríklad Nitriansku stolicu, ale tu nakoniec slúbil vrátiť nitrianskému biskupovi Jánovi.
1: Roku pána 1308 prišiel kardinál Gentilis z Ríma a dal do cirkevnej kliatby všetkých tých, čo odmietali poslušnosť kráľovi Karolovi, a takto jej donútil na ňu. Jednako zostali niektorí neposlušní, a síce Demeter a Matúš z Trenčína. Preto sa Karol vydal k Šarišskému hradu a obľahol ho. S veľkým vojskom tam prišiel Matúš Čák a zahnal kráľa z bojového poľa. Kráľ sa musel stiahnuť a prišiel do mesta Levoče.

drancoval zbožie predovšetkým nitrianského biskupstva, pretože s nitrianským biskupom Jánom bol veľmi silnom a dlhom nepriateľstve. Vojska vypálili napríklad Nitru, čo mu vynieslo samozrejme už druhú kliatbu cirkevnú, pretože prvú na neho uvalil už kedysi kardinál Gentile a vyhlásil nad jeho územiami interdikt, čo znamená, že vlastne vyniesol zákaz výsluhy všetkých cirkevných sviatostí, čiže nesmelo sa krstiť, pochovávať, nesmeli sa slúžiť omše na území, ktoré ovládal Matúš Čák. História alebo starší historici tvrdia, že táto kliatba nebola nad Matúšom nijak zvlášť dlho vykonávaná a dodržiavaná, pretože Matúš Čák bol veľmi, veľmi surový a brutálny proti svojim nepriateľom, takže zrejme cirkevní hodnostári sa obávali dopísme na túto kliatbu dodržať. Napríklad spomína sa, že opát benediktínskeho kláštora na Skalke Matúšovi Čákovi slúžil omše na jeho Trenčianskom hrade, za čo tiež teda boli akože postihovaní cirkevnou vrchnosťou. Ale v podstate neskôr bola táto prvá kliatba odvolaná a vlastne druhú kliatbu vyniesol nad Matúšom práve nitrianský biskup Ján. Samozrejme, že Matúš Čák sa znovu odplatil vpádom do nitrianskej stolice a plienením statkov nitrianského biskupstva.

0: sa mať čím viacej majetku.
1: Bol skupý.
0: Podľa mňa nemusel byť až taký zlý, keďže zabraňoval tomu pomaďarčovaniu.
1: Podaným sa správal tak, ako že bol prísny, nič im nedal a tak ďalej.
2: Myslím, že bol prísny. Dosť. Prenasledovanie, pandúry, bičovanie, šibenica, popravy.

poprvé. Matúš, predtým Palatín, syn nebohého Petra Palatína, poslal všetok svoj ozbrojený ľud, sám sa pritom zdržoval nedaleko, a listou obsadil naše mesto Nitru, čo sa dalo odtiaľ odniesol, a celé mesto spolu s domami kanonikov vypálil strašným ohňom. Opevnenie a veže rozbúral a zrúcal, čím nám spôsobil škodu 2000 hrivien. Tri naše dediny Čakaj, Hrušov a Bilu podpálil a hnutelný majetok odcudzil, čím spôsobil škodu 300 hrivien. Okrem toho zaujal hneď po smrti nášho predchodcu blahej pamäti biskupa Pascházia náš dvorec, náš dom a našich poddaných v Trenčíne a usadil tam svojich pisárov, čím nám spôsobil škodu 1000 hrivien. Ďalej našich poddaných a naše dediny okolo Trenčianského hradu tak zaťažil rozličnými prácami a ťarchami, robotami a povinnosťami, že tam, kde predtým boli 70, zostali sotva schudobnení 30, majúci len málo alebo nič, čím nám spôsobil škodu 200 hrivien. Ďalej naše dediny a majetky zvané Jesenica, Bytča, Mytice, majetok pri Myticiach...

0: Profesor Jozef Kafka, psihijater.
1: Zvažme takvu formu moci, ako je kraljevstvo. Tak, kraljevstvo je moc určitým spôsobom rozdelená. Je suverén moci, alebo ten najväčší mocnár, už je to císar alebo kráľ, má k dispozícii určitých úradníkov, určitých spolupodielníkov na moci, ktorí sú v nerovnakom postavení. Ak je kráľovstvo silné, no tak ostatní sú len časťou tejto moci a panovník udeluje všetkým určité právo na moci. Ak je moc ešte nezrela, nie je dosť pevná, to tak sú veľmožovia, sú mnohí iní, ktorí sa môžu do tej moci akýmkoľvek spôsobom zapájať. Buď tak, že spolupôsobia a podporujú moc kráľa, alebo naopak bojujú proti kráľovi s tým, že si myslia, že sami sa stanú kráľmi na určitom území.
2: Ďalej sa Matúščák dopočul, že nám a našej kapitule daroval Abraham Červený za spásu svojej duše a svojho brata pochovaného pri našom kostole dva väčšie majetky, majúce 50 manzií, nazývané Kršteňany, ležiace pri našej dedine Skačany, čo potvrdil listinou aj kráľ Karol. Vyhnal a sústredil obyvateľov a ľudí týchto dedín do svojej dediny Bánovce, lepšie budovy a domy dal previesť na svoje majetky, ostatné spálil, čím nám spôsobil škodu 300 hrivien. Ďalej zaujal dve naše dediny, Veľké a Malé Krškany, a dediny Nitrianskej kapituly Drahovce, Súlovce, Dubnicu a Podlužany, ako aj poddaných našej kapituly v pohraniciach, čím spôsobil škodu 200 hrivien. Okrem toho nedovolil svojim poddaným odovzdať nám desiatok zo svojho desiatku, lebo kde sme predtým mali mať 20 alebo 30 kôb snopov, nedovolil teraz dať len jednu alebo dve, najviac tri, a ani tie nenechal riadne vyvolať.

0: Dostávame sa k otázke, ktorá rozhodujúcim a rozmanitým spôsobom ovplyvňuje priebeh ľudských dejín. Ak totižto si všimneme priebeh ľudských dejín, prídeme na to, že za mnohými pohybmi v ľudských dejinách je práve táto ako červená nit vinúca potreba riadiť druhých, potreba organizovať druhým život, potreba jednoducho presadzovať moc. Dokonca nevylučujem, že aj svetové kataklizmy, svetové vojny boli práve v súvislosti s potrebou moci určitých skupín obyvateľstva. A nazdávam sa, že je užitočné historické udalosti skúmať aj práve z takéhoto hľadiska. Preto napríklad aj v súvislosti s Matúšom Čákom, aj tu sa vlastne kladie táto otázka, pretože to bol zrejme človek, ktorý sa pohyboval v čase krízy, keď došlo k rozpadu dvoch významných dynastických rodov, Přemyslovského rodu a Arpadovského rodu, keď tu bola tendencia presadiť nového predstaviteľa moci, Karla Roberta, a keď dokonca za Karlom Robertom stali aj vtedajšie cirkevné kruhy, ktoré boli obzvlášť dôležité. Preto celkom s určitosťou možno povedať, že v týchto kritických časoch moc nebola príliš stabilizovaná, bola rozdelená medzi rozmanitých predstaviteľov šľachty, najmä vysokých predstaviteľov šľachty, medzi ktorými bez pochyby Matúš Čák mal významné postavenie. A preto aj treba povedať, že z tohto hľadiska bez pochyby sa o toto postavenie usiloval. A určite patrí medzi predstaviteľov moci vtedajšieho Slovenska.
1: Za všetky desiatky počas 15 rokov nám spôsobil škodu 300 hrivien ročne. Okrem toho na mýtnych miestach v Šintave šali predmiery a všade pri Váhu, v Tekove, Belej, pod Zoborom, Driemote, v Hlohovci, za časť nám patriacu spôsobil nám škodu 200 hrivien od času, čo sme sa dostali na čelo nitrianského biskupstva. Okrem toho nás poškodil dva razy pri vyberaní daní od všetkých našich poddaných.

0: Medzi násilné prostriedky patria jednak fyzické prostriedky, jednak osobné útoky, ale jednak aj špeciálne použitie rozmanitých nástrojov, ktoré označíme všeobecne ako zbrane. Že násilie využíva predovšetkým prostriedky na presadenie svojich cieľov a to sú prostriedky násilné. Moc veľmi často používa tieto prostriedky, ba dokonca niekedy nemožno oddeliť, ale nemusí ich používať.
1: Poprvý raz vtedy, keď sme poslali do Viedne na nákup súkna na zaoblečenie našej čelade 60 hrivien, pri návrate z Viedne v Trnave dal súkno zhabať a priviesť k sebe. Služobník Martin ukradol v Nitre 70 volov, z ktorých ani sám Matúš Palatín, ani magister Martin nič nevrátili.
0: Príklad nášho šľachtica, dokonca významného predstaviteľa kráľovstva Palatína, Matúša Čáka. V tomto prípade ide zjavne o človeka, ktorý ešte usiloval, ak vôbec usiloval, o vznik dynastie. Bolo to o to ťažšie, že Matúš Čák nemal vlastného syna. Čiže vlastne ani nemal komu, keby aj bol chcel niekoho poveriť, aby pokračoval v jeho moci, nemal vlastne koho poveriť. Mal iba príbuzných. No, príbuzní sú predsa len nie pokračovateľne. Ďalej, pozícia, na ktorej sa pohyboval Matúš Čák, bola súčasťou iného celku, bola súčasťou Uhorského kráľovstva. V takomto prípade tu boli len dve možnosti. Buď sa stal kráľom celého Uhorska, alebo pokúsiť sa oddeliť čas Uhorska a vytvoriť novú dynastiu, čo bolo v strednej Európe takmer nepredstaviteľné. Pretože tu sú tie vplyvy germánske a ďalšie také významné, že podľa toho, ako ja vidím, aj keby bol pokračoval v jeho šľapajach nejaký iný, jeho buď blízky alebo vzdialený, príbuzný, nemali veľké šance vytvoriť nejakú samostatnú skupinu, pretože v tom čase ešte o národnostiach sa nehovorilo, princíp bol iný. Princíp bol založený predovšetkým na feudálnom spôsobe a ten sa neodlišoval kdekoľvek v oblasti Uhorska, preto som presvedčený, že v tomto prípade by to poznamenalo osvojiť si kráľovstvo celého Uhorska. Nazdávam sa, že sily Matúša Čáka neboli také dôležité, aby stačili. Samotné dôvody objektívne ukázali, že toto nemohlo trvať dlhšie ako jeho osobno. Neboli predpoklady vytvorené preto, aby sa mohla oddeliť určitá časť Uhorska na nejaké iné, na nejakú inú krajinu. O to viacej, že podľa všetkého tá moc bola rozdelená v dôsledku krízy tohto celku. Tá kríza pominula, Arpadovci skončili svoje jestvovanie, z domácich zdrojov sa nikto nenašiel. Ak by sa bolo podarilo, Matúšovič, ak by som pokračoval v úvahe, nájsť cestu k Rímu, osobitne vterajšiemu zástupcovi, to bol Gentiles, no tak v takomto prípade možno, že mal šance, keby sa bolo, dostalo posvetenie a nie exkomunikácie z cirkvi, možno, že mal šance poraziť Karla Robeta, možno, že skutočne Rozhanovce, nedaleko našich Košíc, rozhodli o ďalšom vývoji Uhorska. Možno, že by ten vývoj Uhorska bol by sa inak uberal, kto vie, či lepšie, či horšie, ale inak, keby sa bol stal teda uhorským kráľom Matúš Čák. Ale toto bolo len také predpolie.

0: spôsobil škodu v hodnote 60 hrivien tým, že odsudzil hnuteľnosti našich poddaných.
1: A dal zabiť 5 ľudí, za čo sa Matúš, často k tomu vyzývaný, vôbec neospravedlnil.
0: Obsadil náš nitriansky hrad a zobral naše veci v hodnote 200 hrivien.
1: Zožal ich plody a skosil lúky, spôsobil rozličné trápenia a škody v hodnote 50 hrivien.
0: A odvážanie do hradu niekedy po 14, inokedy 16 dní tak, že ich ani nepustili domov, ale držali ich tam vo dne v noci, aj vtedy, ak tam pracovali aj ich manželky.
2: Násilie, stále násilie. Preto to je zásadný rozdiel a preto aj história, podľa mojej mienky, nevždy kladie tieto otázky, hoci by ich mohla položiť, pretože aj keď chceme nájsť nejaké vzory alebo čosi z minulosti, mali by sme azda hľadať skôr tie príklady, keď nešlo o takéto násilné prejavy.

čemu ja pjesen smutna je, že kropí vaše záveje? Nech! Veď ja príbeh rozprávam pravdivý, tak ako ho zachytili anály, starí, múdri, dávni kronikári. Keď sa Matúš zniesol spoza skaly, silou svojou rozsieval strach na prostých i bohatých. I sám kráľ si nevedel rady dať. Kráľ Karol, čo z Nápola došiel obsadiť ten náš slávny trón, zaťal peste zlostne a pery zavrel v bôľ.

0: Spisovateľ Milan Ferko.
1: Matúšak mal voči sebe v tom období, teda od 1301 do 1312, ktoré ja sledujem v tom románe, mal proti sebe súperov, s ktorými si mohol ľahko poradiť. Karol Robert z Anžu, neapolský princ, ten mal iba 12 rokov vtedy, keď vstupuje do deja. A skutočne, historicky je to tak. Ten Václav III, ten bol takisto vtedy 10-12 ročný chlapec. Potom Otto Bavorský, to bol len dobrodruh. Takže on mohol si poradiť so svojimi súpermi. Ale bol studený, tento Matúšak Trenčiansky. Nevedel sa zapáliť, tak ako napríklad Vladislav Lokietok, nevedel sa zapáliť jednou ideou žiť ňou. Buď zvíťaziť, alebo umrieť. Nie, on ako keby sa vyžíval v plienení, v ničení. On napríklad, keď urobil, ako chodili kedysi, nie že kedysi, ale ako chodili výpravy, povedzme, českých vladárov na Slovensko a plienili, povedzme, plienili Bratislavu, Nitru, Komárno a tak ďalej. Tak on zasa chodil na Moravu, vyplienil aj hrady, mesta, dediny a tak ďalej. Ako keby sa v tom vyžíval. Myslím si, že nebol psychicky celkom vyrovnaný a nebol sexuálne, aby som to povedal moderne, nebol sexuálne angažovaný. Možno, že tam bola nejaká chyba genetická, alebo už sa prejavil rod, lebo je taká stará zásada arabská, že rody stúpajú 3 generácie a potom upadávajú. A on už bol na vrchole tej tretej, alebo už dokonca aj štvrtej generácie. A o čo by svedčilo aj to, že ten jeho syn, ktorý mu umrel 1318, že v podstate sa nikde neuplatnil v ničom, ani nie sú v ňom dokumenty, že by mohol byť. To znamená, že Matúšak Trenčiansky nemal tento rozmer, ktorý vlastne dáva mužom a chlapom tú potrebnú iniciatívu a tú rozhodnosť dosiahnuť niečo a splniť svoj životný cieľ, pretože také veci, ako mu napríklad dával Branecký, ktorý písal o Matúšovi Čákovi Trenčianskom, alebo Štúrovci, ako vnímali Matúša Čáka Trenčianského z hľadiska národnostného, tak prirodzene o tom nemohla byť reč.

0: Jozef Miloslav Hurban, olejkár.
1: V tom nešťastnom veku bol v Uhorsku mocný pán. Veľký, slávny a najdokonalejší. Matúš Trenčiansky. Panoval nad brehmi váhu ako mocný aniel nad diablami a sídlom veľkého orla boli mocné, nedobytné hradby Trenčianského zámku. Od Kriváňa až po vtok váhu do Dunaja prestierala sa jeho država, siahajúc do šírky od moravských hraníc až za Nitru. Ale on hľadel ticho a pokorne do búrlivého prúdu, do vriacej zátoky uhorského života. Iba čo zhrmel svojim mocným hlasom po tatranských úbočiach proti neporiadkom, no zámky v jeho držaní a páni pod jeho správou nesmeli nasledovať svojich vrstovníkov. On vládol nad Tatrami a v jeho Tatrách bol pokoj a panovali spravodlivosť a šťastie.

úradným jazykom, vtedy bola latinčina. Poddaní medzi sebou, slovenskí poddaní hovorili medzi sebou po slovensky, a teda aj Matúš, keď potreboval nejakého majstra spomedzi poddaných nadaného, tak samozrejme, že musel ho osloviť jeho jazykom, ak mu chcel presne vysvetliť, čo od neho žiada. Hej. A istotne to muselo byť veľmi silné, pretože to bolo obdobie veľmi búrlivého zakladania tých lehôd, tých nových osád. Hej. Vznikla vtedy napríklad mesto, Kisucké nové mesto sa stalo mestom Kolárov, len aby som z okolia svojho rodiska spomenul. A tak, takže neboli tu ani jazykové, ani iné dôvody na nacionálnosť. Ak sa uhorského veľmoža ktokoľvek spýtal, aké ste národnosti, tak odpovedal som veľmož.

Matúš Trenčiansky bol na počiatku 14. storočia v najkrajšom, môže sa povedať, mládeneckom veku, v ktorom ho už vidí história ako miláčika šťastia, vychovávaného smelosťou, osláveného mocou, podopieraného veľkým vplyvom na beh vecí a udalostí toho času. Jeho duša bola schopná najkrajších úmyslov i plná najdôstojnejších cieľov i obohatená prostriedkami na najslávnejšie skutky. V tomto výchre sveta zvolil si tento doteraz ešte nevyskúmaný velikán sveté ciele života, na uskutočnení ktorých pracoval všetkou silou po celý život a podľa ktorých vždy svoje spravoval kroky a skutky.

0: On nemal deti, jeden nepodarený syn mu umrel v roku 1318, ale ten nemohol byť jeho následníkom. On si nevedel nástupcov vytvoriť. On nevedel z tejto svojej krajiny, z tejto svojej državy, ktorú nazýval Terra Matei a ktorá siahala skutočne, dalo by sa povedať, zhruba od Dunaja k Tatrám a od Karpát až po Novohradskú stolicu, nevedel z toho vytvoriť taký zárodok samostatného štátu, nevedel sa odhodlať.
1: Zdalo sa. Svet leží na jeho mohutných pleciach, on sa ani nehne, len hľadí do svojho krásneho povazského kraja a po oku sa mu preváža srdca čistá ako kryštáľ. Posledné lúče dohorievajúceho slnka opierali sa o vežovú sklennú báň a Matúšová tvár žiarila vyšším svetlom medzi tým, čo oko do seba obrátené blkotalo ako tichý oheň na horách. Ľud môj najkrajší. Tak sa mu hrnuli myšlienky. Čo si vykonal hodné mena tvojich slávnych

0: Lenže zakrátko opäť vypukli rozbroje, a to zrejme preto, že Matúš bol poverený i revindikáciou, čiže znovu navrátením kráľovského majetku a cirkevného majetku, lenže keby dôsledne trval na tejto revindikácii, znepriateľil by si vlastne väčšinu, ak nie všetkých mocných veľmožov v celom Uhorsku. A keď videl, že táto úloha je nad jeho sily, tak začal sa opäť starať o svoje vlastné záujmy. A opäť začal pustošiť územie svojich protivníkov, svojich susedov, cirkevné zbožie i teda nakoniec nešetril ani kráľovský majetok. To samozrejme viedlo okamžite k otvorenému boju, otvorenej vojne medzi Matúšom a kráľom a vlastne medzi ich spojencami. Napríklad spojencami Matúša sa stal mocný rod Abovcov, ktorý ovládal vtedy väčšinu východného Slovenska alebo väčšinu východného Uhorska. Matúš Čák pokračoval vo svojom boji proti Kisakovcom, proti kráľovi i proti ďalším svojim nepriateľom a Karol Robert vlastne musel svoju moc v Uhorsku upevňovať alebo vlastne aj získavať veľmi ťažkým spôsobom a snažil sa poraziť svojich protivníkov jedného po druhom. Netrúfal si ovšem otvorene vystúpiť proti Matúšovi, ktorý bol vtedy najmocnejším z jeho protivníkov a tak sa rozhodol, že porazí jeho spojencov na východnom Slovensku Abovcov. Alebo i zvaných aj Omodejovci podľa hlavy rodu Omodeja, ktorý mal 6 synov. Omodeus upevňoval alebo sa snažil upevniť svoje majetky na východnom Slovensku tiež zrovnako nevyberavými spôsobmi ako Matúš Čák a dostal sa do rozporu najmä s bohatým kráľovským mestom Košicami, ktoré sa snažil samozrejme získať do svojho majetku. V rôznych tých rozporoch a vojnách bol pri niektorej potýčke s košickými mešťanmi zabitý a dvaja jeho synovia boli v Košiciach uväznení.
1: Piatok, 15. jún roku pána 1312.
2: Medzitým Omodejovci a Matúšove vojská začali dobíjať mesto Košice, a to z pomsty za smrť Palatína Omodeja. No keď im zvedovia zahlásili príchod kráľovského vojska, zanechali mesto a smelo vyrazili proti kráľovskému vojsku. Ponáhľali sa čo najskôr, tak ako kráľ, zaujať čo najvhodnejšie miesto na boj. A obsadili ho prv než on. Medzitým kráľ, nachádzajúci sa s vojskom, v ktorom si údolí pri Hornáde, vykonal sviatosť pokánia, prijal rozhrešenie a sviatostné pánovo telo. Najzaťatejší nepriatelia pokoja sa chopili zbraní a dali sa zostupovať z vrcholca do spomínaného údolia.
1: Kráľoví protivníci Aba a Demeter obsadili úpetie kopca pri Torise, takže Karol musel obsadiť nevýhodnejšie miesto v údolí. Najprv na kráľové pozície zaútočil čelný šík bojovníkov. Demeter chcel hneď na začiatku rozhodnúť bitku silným útokom na stred Karolovho vojska. Padol veľký počet kráľovských bojovníkov i sám kráľovský zástavník. Keď sa zdalo, že Karol Robert odíde s porážkou, zaútočili na pravé nekryté krídlo nepriateľských vojsk spiskí Sasi. Ľavé krídlo prepadli vojaci košických mešťanov a pokým sa spametalo z tvrdého úderu vojsko Abu a Demetera, zaútočil stredom už pod vlajkou rytierského rádu Johanitov samotný Karol, čím osud nepriateľských vojsk bol spečatený.
2: O tejto bitke kronikár napísal:
1: bola to najkrutejšia bitka od čias vpádu Tatárov.
2: Na strane protikráľovských vojsk padli obidvaja velitelia Aba aj Demeter, ako aj ďalší význačnejší predstavitelia a familiári Omodejovského tábora.
0: V bitke, ktorú zahajili Abovci, sa sprvu šťastie prikláňalo práve na stranu Abovcov a Matúša Čáka, ale v rozhodujúcom okamžiku, keď už bol ohrozený dokonca aj král Karol Robert a bojoval sa v jeho tesnej blízkosti, nakoniec bitku rozhodol útok rytierského rádu Johanitov, ktorý vlastne túto bitku zvrátil a Karol Robert pri Rozhanovciach zvíťazil. Uhorskí historici píšu, že to bola bitka vlastne najstrašnejšia a najkrvavejšia bitka od vpádu Tatarov na Uhorsko v roku 1242. Tým, že Karol Robert porazil Omodejovcov, si veľmi upevnil moc, ale i tak vlastne Matúša Čáka nijak zvlášť neohrozil. Podarilo sa mu síce obsadiť niekoľko jeho hradov, odobral mu niekoľko žup, ale Matúš Čák si svoje postavenie vlastne udržal až do svojej smrti. I okolo jeho smrti je veľa nejasností. Viacerí historici napríklad spomínajú, že Trenčiansky hrad bol vtedy oblahnutý kráľovským vojskom. Nie je to však celkom jasné, pretože hoci to história nikde nejako nespomína a je to i tak dosť trošku proti logike, pretože vlastne, ak by to bola pravda, ak by ešte za Matúšovho života obliehalo kráľovské vojsko jeho hrad v Trenčine, znamenalo by to, že Matúšova situácia sa musela okolo roku alebo tak na prelome rokov 1320-1321 katastrofálne zhoršiť a uhorské vojsko by sa muselo vlastne prepracovať až do srdca Matúšových držav, čiže Terra Matei, ako sa uvádza v jeho titulácii Matúšovej, a museli by mocného Čáka uzavrieť v jeho Trenčianskom hrade. Čiže tu panuje veľa nejasností, pretože v listinných dokladoch sa vlastne spomína Karolové, Robertové vojsko pod Trenčianským hradom až v júli, alebo začiatkom júla, na prelome júna a júla v roku 1321, a to už bol Matúš Čák určite mŕtvy. Taktiež okolo miesta jeho hrobu panuje veľmi veľa nejasností, pretože hrob Matúša Čáka nebol nikdy nájdený, a to je veľmi veľká vzácnosť vlastne v našich dejinách, že hrob takéhoto mocného magnáta, vlastne šlachtica najmocnejšieho pokráľovia a šlachtica, ktorý si dovolil vzdorovať uhorskému kráľovi, ktorý v Trenčine si vybudoval hrad, dvor, ktorý sa dal prirovnať k dvoru kráľovskému, mal svojho taverníka, mal svojich vojvodov, mal svoje úradníctvo, služobníctvo, čiže vlastne viedol takmer panovnícky dvor, a hrob takéhoto slávneho a veľmi mocného veľmoža sa nezachoval. Samozrejme, veľa povestí sa vyrojilo okolo tohto hrobu a také najznámejšie alebo najznámejšia z tých povestí spomína, že Matúš Čák je pochovaný na Trenčianskom hrade v truhle zlatej, tá bronzovej, striebornej a zlatej, lenže to sa veľmi pripomína povesť o hunskom kráľovi Atilovi napríklad, čiže takéto povesti sa dosť rýchle šírili, najmä v 18. a v 19. romantickom 19. storočí. Tých miest, kde by Matúš Čák bol pochovaný, je veľmi veľa. Uvádza sa na Trenčianskom hrade, že je tam pod jednou slivkou, že je pochovaný potom pod Gaštánom pri Jeremiášovej bašte. Taktiež sa uvádza, že je zamurovaný v podzemí Matúšovej veže, čiže hlavnej útočišnej veže donžonu Trenčianskeho hradu. Taktiež sa uvádza napríklad, že je pochovaný na skalke. Potom ďalšia povesť hovorí, že je pochovaný v tajnej chodbe, ktorá viedla z Trenčianskeho hradu na skalku po podvách, čo je na vtedajšie technické možnosti prakticky úplne nemožné, samozrejme. A tých povestí je viacej. Tento Matúšov hrob hľadali rôzni hľadači pokladov, rôzni snílkovi a romantici, ale i serióznejší alebo seriózni historici. Doteraz sa to nikomu nepodarilo ho nájsť. Ono by to samozrejme bolo senzáciou prvého rádu, keby jeho hrob bol obsadený, nájdený, a pre Trenčín by to určite znamenalo obrovský, obrovský prínos. Avšak, ako hovorím, zatiaľ sa to nikomu nepodarilo a nádej, že sa to niekedy podarí, je pomerne malá. Matúšova država, obrovský, pevná a rozsiahlá, a vlastne ktorú Matúš Čák, v ktorej vládol železnou rukou, sa bleskovo behom niekoľkých týždňov vlastne rozpadla a kráľovské vojska obsadili všetky jeho hrady vlastne od Holíča, od západného Slovenska až po stredné Slovensko, pretože Matúš Čák v čase svojej najväčšej moci vlastnil okolo 50 hradov alebo 30 hradov, sa hovorí, že okolo 12 až 15 žúb vlastnil takmer celé západné Slovensko, veľkú časť stredného Slovenska. Majetky mal i na východe, majetky mal i v Zadunajsku. Čiže je ťažké presne určiť, koľko vlastne týchto hradov a žúb ovládal. Ono sa to zrejme v rôznych tých obdobiach pomerne dosť často menilo. Ďalšou zo záhad viazúcich sa k Matúšovi Čákovi je to, že hoci bol takým slávnym, mocným a bohatým veľmožom, zachoval sa strašne a veľmi málo pamiatok na neho.

0: Malfus je veľké. Bajozy.
1: Bradu.
2: No, asi bol tučný, asi. Tak keď je to je Maďar, tak možno tučný, ja.
3: Na dnešné časy pravdepodobne komicky oblečený. Nejaký kabátik, sukníčka. Alebo... také nohavice, krátke.
0: Mal tam asi také zlaté, také koniny.

Tiež je pomerne zaujímavé, že nepoznáme podobu Matúša Čáka. Existujú samozrejme portréty, ktoré veľmi jednotne zobrazujú zabalitejšieho, nižšieho muža s plešinou, s lisinou a s kučerabou briadkou a fúzami. A je veľmi zaujímavé, ako vlastne tento archetyp, alebo ako vlastne táto podoba Matúša Čáka vznikla. V Národnom múzeu v Budapešti je umiestnená tzv. Trenčanská herma. Je to relikviár, gotický relikviár zo striebra a pozlátený. Ale nie je úplne jasné, komu tento relikviár patril, alebo lepšie povedané, aké ostatky, koho vlastne tento relikviár ukrýva. Tento relikviár zobrazuje práve poprsie muža s kučeravou briadkou a fúzkami, ktorý má je teda vlastne len po ramena zobrazený a oblečený má akýsi zriasnený pláštik, upnutý okolo krku. Na hlave ovšem bola zrejme uviesnená buď mitra, infula alebo kráľovská koruna, nejaká pokrývka hlavy, ktorá ovšem sa stratila už v stredoveku a chýba. Tým vznikla akási plešina a je veľmi pravdepodobné, že tento relikviár, vlastne z tohto relikviára vznikla práve podoba tohto Matúša Čáka. Nie je úplne jasné, kto tento relikviár priniesol do Uhorska. Niekedy sa uvádza, že to bol dar benátskeho dožu, potom sa spomína, že ho Ladislav II. Priniesol z Čiech. Ale je fakt, že ide o gotickú prácu, vlastne už, ktorá vznikla už po Matúšovej smrti, asi tak 50 rokov po Matúšovej smrti. Je isté len to, že tento relikviár sa nachádzal na Trenčianskej radnici. Nie je jasné, odkiaľ sa tam dostal, uvádza sa napríklad, že z Trenčianskeho hradu, kde bol jeden čas uložený, alebo z farského kostola Trenčianskeho. A že vlastne bol na Trenčianskú radnicu prenesený po požiari Trenčína, ktorý v roku 1528 spôsobilo obliehanie Trenčína habsburskými vojskami generála Kacianera. Faktom je, že v 18. 19. storočí bol tento relikviár už nazývaný tradíciou ako hlava Matúša Čáka alebo ako podobizeň Matúša Čáka.

A práve ako busta Matúša Čaka bol tento relikviár v 19. storočí trenčianskym magistrátom venovaný Národnému múzeu v Budapešti, obádza sa okolo roku 1812-1818, a je pravdepodobné, že okolo polovičky 19. storočia tento relikviár, ktorý bol podpísaný ako busta Matúša Čáka, uvidel neznámy maliar a namaloval podľa neho portrét. Tým vlastne vznikla tá podoba Matúša Čáka dodnes tradovaná, čiže kučeravá briadka, fúzy, holá hlava a akýsi druh brnenia okolo krku alebo na pleciach, a teda ten pláštik, ktorý pôvodne má tento relikviár oblečený, sa pretransformoval do tohto brnenia. Trenčianske múzeum vlastní jeden z týchto obrazov z polovičky 19. storočia. Bohužiaľ, autor je neznámy, nedá sa učiť, kto to namaloval, ale ďalší obraz, ktorý z tohoto staršieho diela vychádza, namaloval v roku 1903 Konrad Švestka, kde už tieto znaky typické pre zobrazovanie Matúša opäť sa ďalej rozvinuli, a to neurčité brnenie, ktoré je zobrazené na tom staršom obraze, sa vlastne už rozvinulo do plátového brnenia s okružím a s chráničmi ramien a rúk.

važeni i veljavažene, potulni cudzinci i vi vzacni meštanja, dlhoruki i kratkonohi, zubati i bez zubi, hudaci i svalnati. Už opona zakrýva príbeh dávnych čias, čo som vám spieval, hral a či rozprával. Že som do koláča trochu soli pridal a chutnú bravčovinku cukrom posypal? Možno. A možno nie. A či nie tak, jak v živote vašom sa to odohráva? Kde je pravda? Kto vie z vás? Pozrite sa do zrkadla. Koho zbadáte tvár? Vašej duše lesk? Ach, nebuďte hneď na posmech. Tak končí sa ten sen, čo som vám ho ponúkol na obed. Už viete, čo je moc, čo násilie, láska i ukrutnosť.

0: Matúš Čák bol produktom a dieťaťom svojej doby a doby veľmi krvavej, kde ten, kto sa chcel udržať svoj majetok, chcel rozšíriť svoj vplyv, svoju moc, ten musel postupovať veľmi kruto a veľmi tvrdo. Matúš Čák sa v tomto nijako nelíšil od ďalších mocných šlachticov tejto doby. Nelíšil sa od Kisakovcov, nelíšil sa od Abovcov, Šubičovcov, lebo Frangepanovcov, lebo už ktorýchkoľvek, ktorí vtedy vlastne držali moc a vlastne nijako sa nelíšil od vojsk napríklad uhorského panovníka, ktoré takisto plienili, vraždili, znásilňovali a proste ich ťaženie doprevádzali všetky tieto sprievodné javy vlastne vojenských ťažení tohto, tejto doby, tohto prelomu vlastne 13. 14. storočia.
1: Na budúce s profesorom Ferdinandom Uličným a s doktorom Ivanom Chalupeckým prejdeme za brány stredovekého mesta, aby sme aspoň na chvíľu poodkryli závoj zakrývajúci život mešťanov. Obchod, láska, choroba i smrť. Veci všedné i nevšedné v 8. pokračovaní pôvodného rozhlasového cyklu Dúchanie do pahrieb o stredovekých kráľovských mestách.

Milí poslucháči, počúvali ste 7. časť seriálu Slovenského rozhlasu v Bratislave Dúchanie do pahrieb o histórii Slovákov a Slovenska. Štvrtkové vysielanie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júnový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Ženský spevácky súbor Venčok pôsobí v obci Veľká Tarča, neďaleko Budapešti, a patrí k najvýznamnejším nositeľom slovenských tradícií v regióne. Súbor je súčasťou kultúrneho spolku pre zachovanie tradícií vo Veľkej Tarči a venuje sa uchovávaniu slovenského ľudového dedičstva, ľudových piesní, zvykov, krojov a náboženských tradícií miestnych Slovákov. Spevácky súbor bol obnovený v októbri roku 1996 z iniciatívy miestnej slovenskej samosprávy. Jeho názov Venčok znamená v nárečí venček alebo veniec. Členky súboru spievajú predovšetkým slovenské ľudové piesne, ktoré sa zachovali vo Veľkej Tarči a okolí, pričom mnohé z nich pochádzajú z vlastného terénneho zberu. Vedúcou súboru je Katalín Németová, umelecké vedenie zabezpečuje Edit Vargová-Šibošová, pedagogička a hudobnička. Významnú úlohu pri vzniku a rozvoji tohto súboru zohrala aj dnes už nebohá Mária Galantajová, ktorá ho viedla až do roku 2019. V tomto roku si súbor Venčok pripomína 30 rokov od svojho obnovenia. Pri tejto príležitosti usporiadali dnes po obede oslavy v kultúrnom dome Hemo vo Veľkej Tarči. Milí poslucháči, v dnešnom programe budeme spomínať, ponúkam vám reprízu portrétu zakladajúcej členky a dlhoročnej vedúcej veľkotarčianskeho ženského speváckeho súboru Venčok, dnes už nebohej Márie Galantajovej.
4: Najpišnejšia som na to, že sme vydali dve knihy zo starodávnych veľkotarčianskych obrazov. A to, ja si tak hútem, že to je najviac robota moja. Ja som to išla, potom som ich pozbierala, potom sme ich obrobili, a tak, že sme vedeli dve knihy vydať. Ja si hútam, že ak som nič nerobila za 20 roke, to ostane ešte za pár roke na pamiatku.
3: Potom pozývam k prijímačom milovníkov slovenských ľudových piesní. V dnešnom vysielaní vám predstavíme album výnimočnej interpretky slovenských ľudových piesní Dariny Laščiakovej. CD s názvom Na kamenečku sedela patrí medzi najcennejšie nahrávky slovenskej folklórnej hudby a prináša výber 19 najznámejších piesní z archívnych rozhlasových nahrávok z rokov 1964 až 2001. Na albume nájdeme známe piesne ako Hej, pod roháčom žijem, Čo to za veselie, Na kamenečku sedela, Svadobná odobierka, Kopala studienku, či Sadaj slnko sadaj. Každá z nich nesie kus slovenskej histórie, tradícií a ľudovej múdrosti. Pozývam vás teda vypočuť si pesničky z albumu Na kamenečku sedela a pripomenúť si krásu slovenských ľudových piesní v podaní jednej z ich najvýraznejších interpretiek Dariny Laščiakovej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ženský spevácky súbor Venčok pôsobí vo Veľkej Tarči, neďaleko Budapešti a patrí k najvýznamnejším nositeľom slovenských tradícií v regióne. Súbor je súčasťou kultúrneho spolku pre zachovanie tradícií vo Veľkej Tarči a venuje sa uchovávaniu slovenského ľudového dedičstva, ľudových piesní, zvykov, krojov a náboženských tradícií miestnych Slovákov. Súbor bol v súčasnej podobe obnovený v októbri roku 1996 z iniciatívy miestnej slovenskej samosprávy. Jeho názov Venčok znamená v nárečí venček alebo veniec. Členky súboru spievajú predovšetkým slovenské ľudové piesne, ktoré sa zachovali vo Veľkej Tarči a okolí, pričom mnohé z nich pochádzajú z vlastného terénneho zberu. Vedúcou súboru je Katalín Németová, umelecké vedenie zabezpečuje pedagogička a hudobníčka Edit Vargová-Šipošová. Významnú úlohu pri vzniku a rozvoji tohto súboru zohrala aj dnes už nebohá Mária Galantajová, ktorá ho viedla až do roku 2019. V tomto roku si súbor Venčok pripomína 30 rokov od svojho obnovenia. Pri tejto príležitosti usporiadali dnes po obede oslavy v kultúrnom dome HEMO vo Veľkej Tarči. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach budeme spomínať, ponúkam vám reprízu portrétu zakladajúcej členky a dlhoročnej vedúcej veľkotarčianskeho ženského speváckeho súboru Venčok, dnes už nebohej Márie Galantajovej. Rozhovor pochádza z roku 2016, keď Mária Galantajová mohla prevziať vyznamenanie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Mária Galantajová sa narodila a celý svoj život prežila vo Veľkej Tarči. Tam chodila aj do základnej školy, ktorá veľkou mierou ovplyvnila jej život. Mala možnosť učiť sa po slovensky, stala sa členkou spevokolu a miestnej tanečnej skupiny, aktívne sa zapájala do slovenského kultúrneho života obce. Od roku 1963 tancovala v tanečnom súbore Veľkej Tarče a spievala v ženskom speváckom zbore. Bola zakladateľkou ženského spevokolu Venčok, v ktorom spieva dodnes. Keď sa zakladali národnostné samosprávy, stala sa predsedničkou samosprávy veľkotarčianskych Slovákov. Túto funkciu zastávala 20 rokov. Počas jej pôsobenia sa ročne v októbri usporadúval národnostný deň, organizovala sa výstava. V roku 2014 už nekandidovala, ale aj naďalej napomáha prácu slovenskej samosprávy. Pod jej vedením uchovávajú aj gastronomické dedičstvo slovenských predkov vo Veľkej Tarči. Organizovala spoločné varenia pod názvom Klub Varečka. Vďaka jej návrhu a usilovnej zbierateľskej práci bola vydaná zbierka fotografií Veľká Tarča v obrazoch a kniha pod názvom Perličky z Veľkej Tarče. Podporovala aj žiakov školy ľudového umenia, zbierala pre nich kroje. V roku 2014 ju samospráva Veľkej Tarče za svedomitú a obetavú prácu odmenila vyznamenaním za obec Veľká Tarča.
2: Motorom veľkotarčianskeho slovenského kultúrneho života je Mária Galantajová, rodená Slavková, ktorej aj touto cestou gratulujem za cenu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Ako cítite, čo všetko ste vykonali počas týchto rokov tu vo Veľkej Tarči v záujme slovenskej kultúry?
3: Ja si to kútam, že veľmi veľa sme robili, ťažko sme sa začali, lebo sme nemali od koho príklad zjať. A veľmi veľa sme sa mordovali, nemali sme miestnosť, aj teraz ešte nemáme. Už 23 roky funguje slovenská samospráva, ešte nemáme svoje mesto. A na veky zmenem hospodárstve boli. Raz tu, raz tam. Prekladali na z jedného mesta na druhý. Tak vyzerá, že teraz dostaneme ale na čím obnoviť budovu, čo bol vojenský klub. A čo sme robili? Hát, najdru sme sa mysleli do nás zoskúpiť. A mali sme veľa plány, ale všetko sme nevedeli doplniť. od pred kuzačnjem každi razmem, ali narodnostni djem po slovenski. Eno par ruke nje bila slovenska bohoslužba, ali potom se zapojila Nobikova, aj Atila Spišak, aj Hilda, tak više 10 rokov, aj 15 hadam, že každi rok se začnem za slovensko bohoslužbo, a potom je kulturni program, aj tam spravu sme nimali známih, koho zavolať, lebo tady se začali tieto samozprávy, my sme medzi prvýma boli, aj na Čemer, aj na Kerepeši pozdešie sa len zišli, a tak sme najdrv sa s Keresturčanima držali kontakt, lebo tí sa

0: i tanječnicu, ali veoma dobre tancovali, a spiliša boli Levente Garda, i djovčence spjevaj, a iz okolitog osad veoma, veoma veja subori sme poznali. Prišli aj z Osarvaša, z muziku Moćan Tibor, a jeho muzikanti hrali aj na programe, ale potom bo ples aj tam. S tým veja roke máme dobrie kontakty, lebo Erzika Nobikova, keď bola na teológii, sa učila, tá tu bývala na Veľkej Tarči. Veľmi veja bola tu na Tarči a veľmi veja ti aj pozná. Lebo tudi ona, hát ifjúság nyelvjedl, hanem s ním az a kamarátka, s takima gyók, ami csak hogy éli do církvi, medzi mladý súbor.
1: A vy poznáte pani Nobikovú od vtedy?
0: Vidieť som hú videla, to bolo v 61. alebo 962. roku. A tudi som ja za to ešte len 13 roke mala, tudi, hát pani farárka bude eno takom mal vagy jovča sa. No, hát nezhovárali sme sa. Ale za to na veky veľkú tarču spomínala, potom čak bola putujúca farárka, tak sme sa zišli. A veľmi veľa raz. Aj oni prídu, aj my tájdeme, aj na Kardoši sme boli, už teraz po druhý raz, aj Irminčoku sme boli vystupovať. Aj oni prídu, keď muzikanti, keď cirkevný zbor, kody, ako stretávame sa skoro každý rok, už dlhoročne.
1: A nie len pani Nobiková spomína Veľkú Tarču, ale aj Peter Gánč, biskup Evangelickej cirkvi však.
0: To sa mi veľmi páči, že tak voním to, že by Veľkú Tarču nebálen jednu vetu, že tu slúži v 16 roke. Moja väčšia dcera bola jeho prvá konfirmanduška ten rok, keď prišiel v 81. roku. A veľmi sme ho ľúbili.
1: Máte dve dcery a jedna nebýva v Maďarsku už.
0: To mňa veľmi bantuje, že prečo nemôžu na Maďarskej tak žiť ľudia, ako by chceli. A ja si tak chútam, že enom človek je aj na Maďarskej justem človek, ako čo je rakúsky. A že tam oveľa lepšie zarábejú. Enom človek vie aj čajať, držať a tu na Maďarskej je veľmi ťažko. Ja si za to chútam, že ešte hádam prídu naspäť. Núčka mi veľmi chýbe, lebo za 3 roky tu bývali. To mi je, hát moj najmenšia je, aj tá mi vojáko k srdcu lepšie sa priliasla.
1: Koľko majú rokov céry vaše?
0: Hát staršia dneska má 47 rokov, a mladšia 41 bude mať v septembri. A dve núčke mám, a ju jedno dievča, ju druhé, jedno má 26 rokov, a jedno teraz bude mať 16 roky.
1: Skoro už dospeli.
0: Hát väčšia je už, staršia je už dospelá, ale sa ešte nevydala. Ešte je sama.

0: Vy ako babička, ako ste odovzdávali slovenskú kultúru vnúčatám?
1: Väčša mi rozumie, ale nevie skloňovať. Aj braví, ale že mužský rod, ženský rod to potrefuje, tak radšej nech sa vraj, ale tá všetko rozumie. A menšia rozumie, ale nie na telku.

0: aletána vekik egyből a malázs, ne beszéljenek szlovákul, ne beszéljenek, tehát nyekszel a szá, úgyhogy a vecsatá, lepsie szaj, prilepilonanyú, ale ekszel a vegyjegy, ale bravegyje, nyegye dobre, a nyegye dobre, ale je ešte horšie.
1: A ako sa im páčilo, keď ste sa obliekli do kroja napríklad?
0: Hát ja som do 18 rokov kroji chodila. Oni ma tak nepoznali, ale no, moja mamička to vraže zo všetkých háboch nahajú. Enu napríklad, tak som mala dvoch bratov, tak aj chlapské, aj detské, odevy nahali, z každého najkrajšieho. A ja mám zo všetkého eno, alebo dva. A keď som na spovedi šla, mamička sa mi opýtala, že či budem seliačka, lebo tady sa začali vyobliekať. A že či seliačka chcem ostať, či panička. Ja som vrala, že ja seliačka chcem, lebo tady sme dostali čak pigivanka a bielý hotbáb. To za to bolo draho. A teraz vnúčka sa mi menšia, lebo staršia, to je vysoká aj mocná, to sa jej už malie, ale malá sa veľmi rada oblieka. Na každý národnostný deň, keď prídu, alebo vojaký program je, na veky sa oblečie. A tak pyšne ho drží, že to boli moje konfirmačné háby. A že keď jej ponúkam druhvo, ona radšej to chce, čo moje bolo. Ale som zmerkovala na ne a potom čak, že som sa vyobliekla, potom za to neboli také používané. A hát merkovali sme za to na háby, čo sme do kostola nosili, to sme nenosili ani na ples, ani na piac, ani nikde. To len do kostola boli súce. Nijako teraz kúpia vojáko novo a potom v tom už aj spia hádam.
1: Mali ste koľko? 14 rokov, keď ste konfirmovali?
0: 13 rokov som mala. Hát my sme tu luteráni. A tady som dostala čak aj šatu, aj bielý hodbabný odev, nahrlo ručník, sukňu, moňašku. Hát aj všetko. Pigiuvanke tady poprvo sme mali. Zatiaľ sme barchetka chodili, deti. A potom sme už aj do kostola tak chodili, ako je cirkevný rok. Kto ako mal, ale bielo, čierno, aj na turice každý mal.
1: Na turice červené?
0: Červené, ružové, bordové.
1: To boli sukne?
0: Vrchne sukne.
1: Vrchne.
0: Aj ručník, hát ženy už na hlavu, na hrlo. To všetko bolo červené, ako je turícna farba.
1: Ale prečo ste si vybrali, že budete sedliačka?
0: Hát ja som od malička sedliačka bola, aj do srednej školy som chodila rakocokňa, matlos, blues a prišiel som domov a mne to bolo. Tie háby, čo som mala. Aj do kostola som ni tak tajšla. Hát panička, ale hát sedliačka. Tak som aj tak. A potom ešte som do 18 roky mala dlhé vlasy, do vrkoča čak nosila, do škole na dva vrkoče, a doma len hát na zadok očesania jeden vrkoč. A tak som chodila. A keď som sa vydala, potom hneď som mala dieťa, tak potom tučnejšia som ostala, mocnejšia, už potom tie háby mi boli čak malie. A chodila som tancovať od 14 rokov, keď som vychodila všeobecnú školu. A tak mi mamička potom ušili väčšie háby, lebo som sa nespratala do tých, čo som, keď som dievka bola. Potom sa začalo ženský spevokol, aj tá som sa zapojila. Chodili sme po celej krajine, aj slovenské sme boli. My ušili väčšie, že by som mala svoje, lebo som si myslela požičiať. A nepáčilo sa žena, že kto tancuje, inak si dávajú vyšiť. No ale to je ni tak, že na čím jenom prúsek, a to je o jenom dem hotovo. Čak to na čím za povrok vyšívať.
1: A šijacím strojom alebo?
0: Ja neviem, ja som si z rukou vyšila už dvoje. A s červeným a s tmavšími farbami som si vyšila všetko, keď som išla do Fínskej cirkevným speváckým zborom. Tak som si tady vyšila tmavši, lebo tam boli starší ľudia. Ale teraz som aj ja už staršia, tak mám aj takové.

0: Pokračujeme v rozhovore s dnes už nebohou Máriou Galantajovou z Veľkej Tarče.
1: Mali ste narodeniny prednedávnom. Prezradíte nám, že koľko máte rokov?
2: Nikto som netajila, že koľko 67 som mala piatok. Druhý týždeň, dneska mi má dcera 47, tak skoro som dostala darček na narodeninový deň.
1: Kde bol váš rodičovský dom?
2: Ja som sa tu narodila vo Veľkej Tarči, ulici Sečenievej. Tam bývali stará mama aj starý otec. Boli tri čeľade ešte, deti. Tak sme boli vnúčke 9 v tom dome. A stará mamika na veke tak kúpili pozemok, že dvom deťom spolu mali, susedia boli. A každý vedel k druhému prejsť. Tu nebola spolu.
1: Spoločná.
2: A potom tam bol jenom taký malý chodník. A tam, ako keď by sme doma boli, aj uniniky. A všade dve deti bývali. 7 detí mali. Čak jenom ostal doma, najmladší chlapec. A tak 3 takéto domy boli. A moja mama so sestrou bývali tu v tejto ulici, len troška na začie. Tam som od 1954. roku bývala. A keď som sa vydala, to sme si tu stavili. V tejto ulici, tu, kde teraz bývame. Keď sa mi dcera narodila menšia, tady sme ešte sa sťahovali sem. Ale som vo Veľkej Tarči bývala od prvej minúty. Tu som sa aj narodila, ale by som ani nevedela odísť toto.
1: Nie? Prečo vás slábi táto osada?
2: Ja neviem prečo, ja som bíka. Bík, a to je földhöz ragad. Ja sa tu badám dobre. Tájdem veja na výlet, aj cére mladšie, ale ja som tam...
1: Verná.
2: Ja sa tam nebadám dobre. Všetko mi dajú vyslúšť, ja mám všetko, ale neviem braveť, ja neviem sa rozumieť s nikým. A tu každý ho pozná, každý... Všetko viem o každého, aj o mňa vedie, ale ja tu ľúbim bývať. Uh-huh. Už mi viac raz zraveli, že by som si kúpila menší dom, že som sama, nemyslím ani záhradu robiť. A vrajala som aj vnukovi, čo mi cére muž mi vraje, že lakotelep, že by som tá, čo ty chceš, že by som ja tam zgebla, prvý deň, a čo tam, čo, každý je cudzí, hát ja by som sa tam ako badala. A mne je to tak, ako keď by som v temnici bola. A keď nikoho nepoznám, s nikým sa neshováram, to je mne tres, že zatvorené medzi štyri múry, to je dosť starým ľuďom, čo už nevedia tá z nikde. A ja som na veky taká bola, že som všade plná bola. Neviem, že hát čak som tancovať chodila od mala, potom do ženského spevokolo, na veky sme chodili do kostola všetcia, nielen tady, keď bolo mód, ale všetci rodina.
1: Vždy?
2: Na veky, vždy sme chodili do kostola. Bola som aj prežbiterka za veja roke, aj to som si odozdala, reku, už aj tam sa mladší. Aj
1: tu?
2: Tu, vo Veľkej Tarči. Aj spevokolu som bola. Potom prišla slovenská samospráva. A teraz zaspievam, vediem súbor Venčok, čo teraz bude mať 20. rok. A budeme mať spolu z okolitých dedinách spevácké zbory, hosti.
1: Kedy budú tieto oslavy narodeniny Venčoka?
2: V oktobri sme sa zišli, ale tady máme inakšie programy, lebo čak aj Búčov je septembri, aj národnostný ideme v októbri, aj čak tu sme seliaci, oberačka, ďako, to sa nespratalo, veľmi zima, keď je to sme nechceli, lebo mali je nám kultúrny dom, a tak sme si hútali, že v lete, július 23. budeme mať oslavy. Teraz mali keresztúrčania, tam sme boli Venčok. Hát aj my sme sa tady zišli, hát aj oni, to nám boli prví, čo sme sa shádzali.

0: Aké boli tie začiatky, keď sa tu založila Slovenská samospráva? Ako ste si našli partnerov k tomu?
1: To veľmi ťažko bolo, lebo neboli ešte inde samosprávy tu.
0: Tu v Pripešťanskom regióne neboli?
1: Nie, nie, v prvom cykle málo.
0: Takže vy ste to iniciovali?
1: Nie som ani ja, ale tudy sme mali jednu starostku. Ona je Bolčanka, a to je pri Kečke Mejte Vojede. A vie aj po slovensky. A ona nás inšpirovala, že by sme založili. Hát vieme po slovensky, čak tudy sme nevedeli, že čo je to. Tudy ešte nebolo, že sa bolo na čin registrovať. Že by sme sa hlásili ako poslanci do veľkej samosprávy. Ale že by sme medzi tým aj slovenskí, že sme aj Slováci, že by sme si aj to založili. A tak sme boli desiatí veľkej samosprávy. Šiesti sme. To som im javrel. Hát reku, vieš, aj ty po slovensky, aj ty. Hát oprobujme, čo bude. Ak nepôjde, hát tak sa rozídeme. Hát kto vedie, že čo to bude. To takvo bolo.
0: Tak šiesti ste boli Slováci?
1: Áno, z desiatich. A potom lebo ja som za to aj Aldiulu poznala, aj Lami Pista báčina, čo, keď sme chodili tancovať, ja som za to veja aj z Pešti, aj Erzsiku Nobikova, aj ďaký, hát za to som ja veja tých poznala. A potom, že tak som nagia predsednička, no tak to tak ostalo na mňa. Neviem, že prečo, hát mňa vybrali. A potom prvý rok, že sme miestno znímali, to bolo najťažšie. Tu sme sa u nás stretávali, alebo u Patakinov, kod ide.
0: A pomáhali vám ostatní?
1: Pomáhali. Lebo čak kod som ani tady nemala, za to keď sme vojde tajšli, alebo po celé dedine, že kto stihne tady motri, že by nás zaviedol. A bol taký, čo zostáv s nami, keď sme tajšli vystupovať. Kto prišiel domov, že by sme mu telefonovali, príde pre nás. A to sa tak začalo, že na veky sa bolo vojakomu nad čím prosiť, ale za to pomáhali. A potom veľmi zle bolo, keď sa registrovať bolo nad čím, nebo tady sa vejati báli, že čak i vyšnú, to sa báli, ale teraz za to sa vyjasi. No a podajatie veje sa zídeme, ale nie každý si hlási, nie sa každý hlási za Slováka. A to je just tak, ako aj Viera, čak to nemyslí odpovedať, a tak radšej nič nevraví. Čo sa boja, ja neviem.
0: Teraz je aj výročie výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Odtiaľ to z Veľkej Tarče. Koľko ľudí sa vysťahovalo?
1: Hát len tri čajade vyšli a dve prišli Maďari. Nie tí prišli, čo sa čerali. A tí, rodina tu ostala, len mladší odišli, starí rodičia tu ostali a chodili dlho roke. Hádale, už sa to...
0: Na návštevu.
1: Áno. Aj tu v Lucie je ešte osoba, čo má Slovákii. Rodinu. A ty každý rok, alebo Nitádo, alebo na Búčov, alebo ak je konfirmácia, alebo veľký sviatok, tak oni sa ešte živí, ale už o druhých neviem.
0: Z vašej rodiny?
1: Z našej rodiny. Nimne, mamika Šipickova, čo mi boli, mamina mamička, tá na veke vrali, že každá rendešná osoba si v svojej dedine mazdá. Nájde aj muža, aj čajať, aj všetko ostane, že rendešní ľudia sa nepresťahujú. Tady veľmi, ja pamätám, že aké plakáty boli, nevedela som ešte, že čo je to, ale tak pamätám, volá mamička.
0: Mať volá.
1: No, volia, čo takvo bolo, ale starší len tri čajade odišli. A či dobre chodili, či nie, ja to neviem, lebo my sme nemali známych.
0: Prešlo teda 20 rokov, kým ste viedli Slovenskú samosprávu tu vo Veľkej Tarči a veľmi veľa ste vykonali. To aj ja môžem potvrdiť, lebo vždy ste boli prítomná na týchto podujatiach v okolitých osadách. Ako vidíte, ako sa zmenil národnostný život tu vo Veľkej Tarči?
1: Ja si hútam, že vo Veľkej Tarči je za to zle, lebo veľmi veľa cudzí ľudia je to tu. A čak blízko je Budapešť. Mladí sa odsťahujú radšej tá. A veľmi sa teším, že je to teraz mladí tanečníci. Hát takí, čo vychodili školu, hát ale nie 60 ročný, ale 18, 14, 15, no mladí. A ešte aj ešte menší sa teraz zo školkách zídu. Ja si hútam, že ako tanec aj hudba, aj spev za to ostane na vojakelko, ale že mladí niveľmo sa spájajú. Keď sme starí, a keď aj vojakomu voječo vrajím, už nevedia. Ani po slovensky, hada, ja neviem tak veľmi dobre, ale za to rozumiem všetko, ale z telkých si môže vyberať, že to ich nebaví. Ich. Ja tak vidím. A troška je ľahšie, lebo za to podpora je väčšia, ako bola. A za 16 rokov sme od veľkej samozprávy ani filie nedostali. Na nišť, ani jeden filier. A teraz za to nám aj veľká samozpráva pomáha troška. Takže ako sa zmení, čak aj viera je tak, že nechodia ľudia do kostola. A ja som sa nazval, keď bol rendszerváltás, že tady nebudeme sa do kostola spratať. A nie je tak. Nie. Veľa ľudia len tak, že na kršteniu je na sobáž. A potom ninto. To je tak. Tady nám nejde ani na sobáž, ja sa hnevám. Keď aj už teraz doma krstia, kto to vidie? A čak je to celé dedine rado, že jest to malo dieťa, nie? Nie, už aj natáči, už aj dvaja, traja sa zenajú si ako muzikantov na krst pána farára domov. A keď sa hambí, že ho krstí, na kstody nekrstí, nie? A potom do kostola nikda nejsť. Ja neviem, že ako to brez viera, ako môže žiť, ja to neviem.
0: Vy cítite potrebu, aby ste čítali napríklad Bibliu každý deň?
1: Hát Bibliu nie, ale útmutató aj od Hilde na veky dostanem slovenskú tesnú bránu. To sa mi veľmi páči, lebo dosť dobre rozumiem. Lepšie ako Bibliu, čak Biblia je za to ťažšia. Ale chodila som aj na biblické hodiny, aj do spevokolu, aj tam za to sme Božie spievali. Ale keď máme adventnú nedeľu alebo sviečku zapálenie, tedy za to aj slovenské pesničke ja za to učím aj na kračum. Hát troška, čo ešte viem, aj hát do slovenského zboru, keď chodíme, za to voje, čo sa príde naspäť. No, keď už čak vieme čítať, lebo sme v škole sa učili po slovensky, nem tieto nové slova, to je nám chyba, že nevieme tieto nové, že zákon aj tak vodiakvo, to sme my nepotrebovali také slova.
0: A ktorá je vaša najobľúbenejšia evangelická pesnička?
1: Hát mne je dole na Boha sa polieha, ale môj starý otec, opov otec, ten bol začínav pesničke. Kým sa schádzali pred bohoslužbou, tedy sa neschovárali ako teraz, ale spievali. Aj mamika, starý hocová žena, aj tá začínali. Ale keď chlap bol, tedy žena nemala slovo, to keď tam boli apka, tedy nezačínali. Alebo ak mamika začal, tak apka nespievali. To tak bolo, to chlap, to je chlap. A potom hát my sme doma spievali, hát aj u Šipickov, no u druhej starej mamiky. Tam starý otec každú ráno, keď stav, začal spievať, že hát po maďarsky, ale legelšie érzésem legyen. Tenéked a hála. aj pristo lehet, molili sme sa aj teraz, no aj, no ešte to som chcela, že keď sa sme spolu čajať, hát začneme jesť, ako to vyzerá, že sa nepomolíme. Moji vedia, a čak dvou zaťkov som mala, enom to taký bol, no, ni veľmi držal za niž tvieru. A druhý le mámen vraví, ale bálem to vraví, keď je už koniec. A keď sa nemolíme, už mi vnúčka vraví, že a čo sme, zábuli sa už aj pomoliť. A keď sa sami sa nemolí, ale keď so mňou, alebo tu sme spolu, zatiaľ nezačneme. Aj moja mama, keď varili, kríž dali, keď voda vrela cesto, že by hát, bolo veja, že dosť bolo. Že by každý sa najedol, aj keď kopali, čak keď začali kopať, pane oče, pomáhajte, robotu nám odspárajte. Keď čak zvonili, to mohlo všade počuť hotáre, čak bárdek. Zastali si, širák si chlapia dovzali, pomodlili sa, alebo keď čak zomrel vojak do išov z prievod z mŕtvým, zastáva aj koč, aj všetko, to tak bolo, že enu minútu môže, to nebantuje nikoho, že alebo ostane v robote, že zastav, alebo keď išli čak krížom cez cestu, neboli telko autovi. A zatiaľ, kým neprešli od kostola po cintone, zatiaľ nešli koče. A teraz nedbajú, oni veľmi sa ponáhľajú na veky.
0: Taký to je život.
1: Aj, taký, veľmi sa zrýchlev, ale nie je. Ni sme tak dovena, ni sme spolu. Ani rodiny sa nesádzajú tak ako vojakody. Mne sa toto nepáči.

0: Nyebra vježe. Čo si ti blázom, ty noveky nem pečieš, a pre koho? A ty pre bár koho. Keď idem vojede s prázdnou rukou, nejdem. Ja si takú tam, že to je, kým si vládzem spraviť, aj mám, nemám veľa dôchodok, ale za to na všetko mám. Mne nenačím peniaze do banku, alebo no čo sa. Nemnosi všetko viem vyplatiť, mám čo jesť, háby sa nám už na čo. Riad aj ďalky, všetko je plnbo. A na čo? Nenže by ešte viac bolo. Nie, mne sa to nepáči. No ešte som to zabudla vrať, že najpišnejšia som na to, že sme vydali dve knihy zo starodávnych veľkotarčanských obrazov. A to nie, ja si tak chutem, že to je najviac robota moja, lebo ja som ku každý, hát kdo dal obrázke, kdo vrave, ja som to išla, potom som ich pozbierala, potom sme ich obrobili, a tak, že sme vedeli dve knihy vydať. Ja si hútam, že ak som nič nerobila za 20 roke, to ostane ešte za pár roke na pamiatku.
1: Tieto knihy ste darovali aj mne, Veľká tarča v obrazoch a Perličky z veľkej tarče. Ako sa táto robota začala? Kto vám najviac pomohol?
0: Čo sme chodili do spevokolu, aj hať z rodine som pýtala obraze, ale keď zomre vojak, tedy som vnúčky alebo céry v reležach, starodávne obrazy majú, nenačím nám ich, nem zatiaľ, kým ich skenujú, a potom sme ich dali naspäť. Hát ale ja som chodila za obrázkami, a potom keď sme dohotovili, tak som im tá nesla naspäť, a potom sme čak keď vyšli knižke, tak sme im darovali knižke. A veľmoveja nám pomohla Rybová Eterka, lebo ona prekladala na slovenčinu. Hútali sme si, že čak aj natáčiš vejeti, nevedia po slovensky, že by aj mladší. A to aj teraz ni raz, ni dva raz ma pristaví, že Marika, ako dobre, že ste tie knižke, že keľko raz ich ja preberiem aj bojačo pamätajú sa, že ako bolo, alebo kody bolo, že tam hát čak aj roke sa najviac v mestoch vypísané. A čo sme vedeli, čo sme nevedeli, to sme nevedeli. Ale sme sa vypytovali na obrázke, na zadok som napísala, čo vraje, že kody sa to robilo. Najprv však kniha, čak tá vyšla v 2004 roku, tam najviac obrázky sa za to z mojej rodine, lebo čak mamička mala 6 súrodencov a po 5 boli, tak to už 12 jede, čak neviem, čo sa mojí. A dalek dodáva obrázky, za to sme zo všetkých dali do knižky, ale boli, čo boli veľmi chybné. Už nemohlo ich skenelovať, tak tie sme nevedeli dať, a potom to bola najväčšia chyba, že svadobné obrazy sme mali 100 000, ale inakšie sme nemali, nechceli sme len enakie dať, a tak sme za to z každého oprobovali, že by aj
1: práce,
0: aj práca, aj cirkevný život, aj delať siedemi, aj smutok, aj to sme chceli viac v témach poukazovať. A druhá je čak hrubšia, viac obrazy sa, lebo tedy potom už viac ti dali obrazy.
1: Už videli, že aká je krásna táto kniha.
0: Hát ja si hútam, že dobre sa vydarila. Prvá bola čak prvá, ale ja si hútam, že všetko sme chceli ukázať, šakovú tému, nile menakú. A druhá je zase, za to milé, že tam sa za to viac ktoré obrázke.
1: Takže ako keby boli vaše detičky.
0: To sa tak, ako moje dve céry, áno, tak.
1: Ja sa priznám, že poznám túto knihu a veľmi mám rada túto časť, že úplne na konci sú časti ľudového odevu výrazy opísané. Napríklad barchetová sukňa, hodvábna sukňa, košelka, zástiera, fertuška, kabátik, aj nárečovo sú tu. A tak sa mi páči, že ste to zaradili do tejto knihy, aby vedeli aj mladí, že ako sa volali tieto časti kroja, veľkotarčanského kroja.
0: No keď mi väčšia dcéra bola taká Triročná, štyriročná mamina sestra Veja Rezmerkovala na ňu a tu bola Marika Čacera tášra do nemocnice a ona tu ostala, keď už hát nec cicala akumára. A vravela Nínike Vargovej mamine sestre moje, že Nínike, emlékszel ezt a monyaskát én vartam neked? Na, to už vedela, že monyaska je csak monyaska. A Nínika húcsili na strikányi gombéke, že papkatona kondás kutya percére, vrajom, és azt a monyaskádat hozzad, amelyiken a sok gomb van. A tak szana húcsil az a to, že monyaska, aj fertuska, csak zásztér, amit a nyelpóúzsívam.
1: A monyaska je csota.
0: Čo je, alebo z barchetu, alebo z hodbábu, dlhoru, hát blúzka vagy.
1: Blúzka.
0: Ale u nás je monyaska. Aká je sukňa, taká je aj monyaska. Hát kým sa čak monyaska sa lepšie...
1: Zodrie.
0: Nebo my si viac raz prať. A sukňu za to, keď hodí na druhé, potom príde domov hneď, to sa nezodrie tak hitro, ale monyaske sa zodru.
1: A

0: Jak som vstúpila do vášho domu, máte krásnu veľkú záhradu, ale sa sušia práve šaty, a ne hociaké šaty, ale kroje pre malé dievčatá alebo pre menšie dievčatá, krásne kroje. Aké sú typické veľkotarčianske motívy a farby v tých krojoch?
1: Hát farby sa tak užívali, aký keľkoroke malo to dieťa alebo dievka, keď sa vyšívalo to.
0: Napríklad
1: ale... eno dieťa rúžovo, červeno, dievča, nebovo, chlapci biadvo, lilavo alebo zelenvo, nebovo. A starší ľudia zase už chodili, aj vyšívky boli tmavšie, na rukávach, aj na golieru, aj tu tá handrička voláme, meno, kde bolo, aj tu čak bol monogram, že čia je tá košeja. To všetko bolo vedieť, že aj na ručníkach mená vyšity, alebo len pred monogram. A staršie ženy zase s lilavým, modrým, s ostmavým, zeleným, aj chlapia týdem, tí červenú u nás ni veľmi nosili chlap. Ani chlapci, ani chlapia. Chlapské syny farby sa také mavšie ako na kaloči je somoruhým zež, ako to na čem vraveť. To je takvo, to sú chlapské farby a to sú ženské. Aj do kostola tak chodili, že mladšie rúžovom, tmavšie červenom, ešte staršie modrom alebo lilavom a potom najviac kávovo, vravíme, ale to je nedej. Aj sírkavom, aj...
0: Kávovo a sírkavý, také sú.
1: Áno.
0: Vo veľkej tarči, tak to sa vraví.
1: Aj, kávová, to je barna.
0: Hnedá.
1: A sírkavá je sírkavá.
0: Sivá.
1: Tak je sivá, u nás je sírkavá. A potom čak ešte starší týlen čierno, aj lilavo dovena vyšitvo, alebo čierno zelenvo, ale najstaršie len cistom čiernom. A keď zomre muž, keď hát staršia už bola žena a zomre muž, tá potom už na veky čiernom chodila. Nebo čak tieto judovej kroji si oddala dievkám. A už keď ona nechodila takom biadom, tak najstaršie dievky si dala. A potom keď boli veľa dievky, to sa ním nepáčilo, že staráme novo. Hát novo odmáme prvo. A potom ona, keď to oddala, to už za to bolo sumpiované. Potom to už nebolo takvo novo. Hát lebo zatiaľ nezahodili nič, kým mohlo ho nosiť. A keď už veľmi bolo vypranvo, aj pigiovanke, aj nejako potom na plienke to ešte
0: používali.
1: Nebolo tak, že kúpia novo a vyhodia, že je nemôda.
0: Hovorili ste, že veľmi sa vám páči tá kombinácia farieb.
1: Ja na veľké tarči veľmi ľúbia zelenkavo, to je világoškék, nebovo, my tak voláme, alebo zelenkavo a so zeleným. A aj konfirmačné háby, ak môžem vám ukázať, ak chcete, ale tak aj to je bielo, a vyšitvo s týmato dvoma farbami, ale aj ručničok, aj nahrelo ručník, aj na hlavu ručník, aj to je všetko s týmato dvoma farbami vyšitvo.
0: Teda modrá
1: a zelená. Ale ni pastelové farby, ale tie, čo ukazujú, zdejaka. A mne sa veľmi páči. Ja neviem, že druhým mu sa páči, nepáči, ale aj mne sa to... My sme v tom riasli náme to svoje. Alebo akorý čak do istosti boli už múzeme. Aj nábytok bol s týmto modrým zafarbený. Aj stene, spodok tu domom, aj obloke, aj všetko bolo s týmto modrým zafarbenú. A tak aj volali tarču, že modrá tarča.
0: Čo by pre vás robilo radosť v budúcnosti? Čomu by ste sa tešili? Aké máte túžby?
1: Hát ja by som sa teraz, čo mám teraz najväčší žiaľ, že mieni doma menšia dievka, že by sme spolu žili, ni sama mordovať tu. Lebo ena mie na kerestúre býva, aj tej muž už zomrel, tam je s väčšou vnúčkou. Aj tí sa len dvaja, ja som sama nespratali, by sme sa aj traja do vena. Alebo aj šiesti.
0: Ako často vás navštevujú?
1: Hát ono hockoli za to vybehne, ale robí aj sobotu, tak najviac raz, alebo ja tájdem na Keresztúrský piac, lebo tam robiť, keď aj meso načím, alebo voječo kúpiť, tak sa tam stretneme, alebo v nedeľu sa im opýtam, máte vojaký program, navarím, prídite, budeme spolu obedovať.
0: A prídu?
1: Hát, jest to, keď prídu, jest to, že len dcera príde, vnúčka, nie, lebo ona inde je, hát poschovára meso.
0: Ako vám prejde jeden deň?
1: Hát...
0: Najviac ste v záhrade?
1: Ráno stanem, popravím posteľ a potom polievať v záhrade, to je prvo. Čak kým je horúca, tak alebo pleť, lebo do obedu vládzem v záhrade. A keď už idem obedovať, alebo jesť, potom sa už nechce zohýnať. Tak ráno troška enu žemiu zjem aj vojačo, aj kávu vypijem, a potom do zahrade idem, teraz, keď je dobrý čas, a odpolúňa zase, alebo vyšívam, alebo šijem, alebo bábke robím, lebo teraz sme mali zas robotu s nima, čak sme aj tie oblieky do takých krojov, ako chodili do kostola na cirkevné sviatky, to za to bolo zas veľká robota. Alebo čítam, vyšívam, kodičo, ale už vyšívať už sa hambím, neviem už pekne, pedig som veľmi pekne vedela. Už vravím, že komu toto vyšíva, tomu načím už proste obsekať, lebo už nevidím, no to je chyba, darmo aj okulári mám. Aj do ihle stiahnuť. Nie je to tak ľahko, ako si mladí chuntajú. Ale tá mladý ani jenom gombík nevie prišiť. A potom televíziu sedím a chodím na schodské do venčok spievať. A potom k motričku mám takú skoro so mňou rovna, keď zareže sviepke škrbať, alebo do vena zvykneme piesť také starodávne zákusky, čo ena osoba nevie. Ja na veky vojača si nájdem. Hát za to aj jesk sem, aj do sklepu dva raz cez týždeň. Mlieko mi tu jenom sused nosí každý týždeň.
0: Takže dobrých susedov.
1: Dobrých susedov mám, ale nemám. Tak viem, že nikto sa nehnevá na mňa. S každým som za dobre. Nemám takého, čo sa nesovárám, alebo si hlavu odvrátim, keď sa stretnem s ním.
0: Aj ste taká milá osoba. Že
1: to neviem, že aká som, ale...
0: Usmievavá.
1: Usmievavá, ale za to, keď tri raz poviem, bo ja čo nerozumiem, to za to viem aj kričať. Ale na mojej tvári vinuť, keď sa hnevám, čo aj nevravím ani slovo, aj tak vedie, že bo ja čo je neporiadku.
0: Ale vás za to ctia, uctia si vás a verú vás vážne aj v tom spevokole, čo?
1: Aj tam som ostala vedúca, ale neviem najlepšie spievať, ale ja mám alt hlas. Lepšie by bolo, aby som sopránka, lebo ženy za to majú vyšší hlas. Ale ani ona nesmie začať. A tak aj to ostalo na mne. A za to počúvajú na mňa, keď aj voječo vrajím, že teraz ideme sem, alebo to velem tri alebo štyri napečme, alebo aj ide, keď ideme na veky, tá nesieme, čak oni sa malá církev, a my tá ideme vyastiať, nemôžu oni nás vyslúžiť. A tak zvykneme piesť, tak tá nesieme na agape, hát bojačo, no. Aj na kardoš, keď ideme, alebo na szarvas, ale aj oni donesú, no a to je tak, že raz ja, raz druhý. A keď vrajím, že bálen terko by bolo načím, lebo to idem, alebo to, za to na veky jest to, kto nám pomôže. No. Ak sme my zo súboru, tak my, ale keď viasi, tak so ženami z kostole, keď je koniec, Erka vie župiec, čo, tody, ja viem, a tody, hát spravia, no, ako ťažko, ale spraví. A veľa raz aj vravím, že to povedz, že aj alebo ni. Lebo to idem k druhýmu. A každého čak poznám, a tie staršie ženy, Márika, čak ty vie, lepšie vieš, že čo tá, alebo tá, ale spravia, no. Ja taký ju ľúbim, čo povie, že aj alebo ni. Deti, ešte to, aj deti mi na veky vravia, že Aňu, vy neviete nikomu to povedať, že nem. Reku, ni. Ak viem, tak spravím. Ak neviem, tak poviem, že... Ale mne sa boja, čo, že by som to, alebo to... Ak viem, ja to spravím. Či dobre, či zle, to sa podarí vojakomu. Alebo dobre, alebo nie.
0: Počuli ste reprízu rozhovoru s držiteľkou ocenenia za našu národnosť, dnes už nebohou Máriou Galantajovou z Veľkej Tarče.

0: Melódie na večer z kvosty slovenskej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie Melódie na večer a pri stretnutí s krásou slovenskej ľudovej piesne. Dnes budeme listovať v hudobnom albume, ktorý patrí k vzácnym pokladom slovenského folklóru. Nesie názov Na kamenečku sedela a predstavuje výber najkrajších rozhlasových nahrávok Dariny Laščiakovej. Jej hlas bol po 10 ročia symbolom prirodzeného, úprimného a hlboko precíteného spevu. V každej piesni cítiť lásku k rodnému kraju, úctu k tradíciám a pokoru voči ľudovému umeniu. Keď dnes počúvame hlas Dariny Laščiakovej, počúvame zároveň živú históriu slovenského folklóru. Táto rodáčka z Tvrdošína, ktorá sa v novembri roku 2025 dožila 93 rokov a dnes má už 94 rokov, získala počas svojho života množstvo významných ocenení. Od zlatého mikrofónu cez kryštáľové krídlo za celoživotné dielo až po Pribinov kríž prvej triedy. Najnovšie jej Matica Slovenska udelila mimoriadnu cenu za celoživotný prínos slovenskému ľudovému umeniu. Na úvod našej dnešnej relácie zaznie pieseň, ktorá neodmysliteľne patrí k Orave a k speváckému odkazu Dariny Laščiakovej.

Počuli sme pieseň Hej pod roháčom žijem. Roháče, majestátna časť Západných Tatier, sú symbolom Oravského kraja. Práve odtiaľ pochádzala aj Darina Laščáková. Jej spev nikdy nestratil spojenie s rodnou zemou. Aj preto jej interpretácie pôsobia tak presvedčivo a autenticky. Nasledujúca pieseň patrí medzi tie, ktoré poznajú celé generácie milovníkov folklóru.

Titulná pieseň albumu Na kamenečku sedela patrí k najkrajším ukážkam slovenskej ľudovej liriky. V jednoduchých slovách sa ukrýva neha, cit a obraz života našich predkov. Ľudová pieseň bola od dávna kronikou ľudských osudov. Rozprávala o láske, odlúčení, práci i radosti. Taká je aj nasledujúca skladba.

Veselé piesne sprevádzali dedinský život pri každej významnej udalosti, spievalo sa pri práci, pri muzike aj počas rodinných slávností. A keď už hovoríme o slávnostiach, nemožno obísť svadbu, jednu z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Svadobné obrady boli bohaté na piesne a zvyky, ktoré sa v jednotlivých regiónoch odovzdávali z generácie na generáciu.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

Svadobna odobierka patrí k najdojímavejším momentom tradičnej svadby. Nevesta sa lúčila s rodičmi, rodným domom a začínala novú životnú cestu. Práve tieto emócie nesie aj pieseň, ktorú sme si práve vypočuli. Darina Laščiaková vedela mimoriadne citlivo zachytiť takéto chvíle. V jej podaní nejde iba o spev, ale o živé rozprávanie príbehu. Teraz sa prenesieme do sveta ľúbostných piesní.

Láska bola jednou z najčastejších tém ľudových piesní, niekedy veselá, inokedy bolestná, no vždy úprimná. Ďalšia pieseň patrí medzi melodicky najkrajšie nahrávky na albume.

Mnohi folkloristi hovoria, že práve v jednoduchosti sa skrýva najväčšia sila ľudovej piesne. Nie sú potrebné veľké slová ani zložité melódie, stačí pravdivý cit. Taká je aj nasledujúca pieseň, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie skladby Dariny Laščiakovej, bývalej rozhlasovej redaktorky, etnografky, interpretky ľudových piesní.

Pieseň kopala studienku patrí medzi skutočné klenoty slovenského folklóru. V rôznych podobách ju poznajú poslucháči po celom Slovensku. Darina Laščiaková ju obohatila o svoj charakteristický prejav, pokojný, čistý a nesmierne prirodzený. V ďalšej časti relácie si vypočujeme pieseň, ktorá v sebe nesie podvečernú atmosféru slovenského vidieka.

Slnko zapadá za obzor a deň sa pomaly končí. Práve takéto obrazy nachádzame v mnohých ľudových piesniach. Naši predkovia žili v tesnom spojení s prírodou a jej rytmus sa prirodzene odráža aj v ich hudbe. Pred záverom dnešnej relácie si vypočujeme ešte jednu krásnu pieseň z albumu.

Milí poslucháči, dnešné stretnutie s albumom Na kamenečku sedela sa pomaly končí. Počas uplynulých minút sme si pripomenuli jedinečný hlas Dariny Laščiakovej, speváčky, ktorá celý život zasvetila slovenskej ľudovej piesni a zanechala nám vzácne dedičstvo. Jej nahrávky nám aj dnes pripomínajú krásu tradícií, múdrosť našich predkov a silu jednoduchých ľudských príbehov. Spomenutý album Na kamenečku sedela prináša 19 nahrávok, ktoré vznikali v rozmedzi takmer 4-10 ročí. Nájdeme na ňom piesne veselé, svadobné, baladické i uspávanky. Každá z nich je malým príbehom a zároveň vzácnym svedectvom o bohatstve slovenskej ľudovej kultúry. Milí poslucháči, ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám pokojný večer, naplnený krásnou hudbou.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nám za tišiegi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.